0: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Münbit sözü ərəbcə nəbatat sözü ilə eyni köklüdür. Əkilən bitkini yaxşı yetişdirən, bol məhsul verən, bərəkətli yer barədə münbit torpaq deyirik. Bu sözün sinonimi kimi məhsuldar, yararlı sözlərindən istifadə etmək olar. Məcazi mənada isə hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün əlverişli şəraitin mövcud olması barədə də münbit sözünü işlətmək olar. Sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şərait yaradılıb cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
1: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Авто.фм-ді реклам.
1: Базарлық, коммуналлар, гингілвари әйінбаш, досларынла яхшыча отырмақ, йоқса битмейен той харчләрі. Bütün bunlar Yukart'la daha serfelidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2013 il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
4: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
5: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
6: Obi, Obi, Obi
7: qazandıracaq sizi.
6: Obi, Obi, Obi
7: qonşunun sevimlisi.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
11: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
12: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
0: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bekesinin sponsorluğuyla Mehsul Mezenesini takdim edirik.
1: Gonca Oba'da yay bir başka da. 18 İyun 1 İyul tarihleri arasında alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özel 1 kilogramlık her gün kere yağı 12 manat 99 qəpiyə. 1 kilogramlık Alem Şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə. 3 kilogramlık Ariel Yucu toz çeşitleri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alışveriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: Bank.com. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Afta.fm'de reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dek nakd krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Galip olmak için güç senin elindedir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
4: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox, yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
5: Əzələ Fitness. Peşəkar idman zalı axtarırsınız? Əzələ Fitness Klub tam sizə görədir. Gənclikdə yalnız qadınlar üçün xüsusi zal. Həmçinin Tbilisi prospekti. Xırdalan və Lənkəran filiallarımızla xidmətinizdəyik. Əlaqə 010 888 1234.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
13: Bank of Baku. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
14: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
15: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
16: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
17: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
18: İsmail Bey Qutqaşınlı 30.
17: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
19: BYD badamlardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödəniş et. Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik
20: yüksek təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
21: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL72016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
22: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
23: Bekar oturmaq, heç bir işlə məşğul olmamaq, ömrü boşa xərcləmək deməkdir. Hərəkət, əminlik və cəsarətdir. Həyatını mənasız işlərə sərf etmə. Bekar oturma, boş vaxtını idmana xərclə. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: 5 manat 49 qəpik. 3,9 litrli. Persil, yuyucu gel çeşidləri. 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, Obi, Obi
5: qazandıracaq sizi.
4: Obi, Obi, Obi
5: qonşunun sevimlisi.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
8: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır. Siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibar tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
10: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
11: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alaq, qoya altına.
12: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
11: Olsun da, ən azı 30 min.
12: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmaq.
11: 1 manata? Hardan?
12: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
13: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
14: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
15: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
16: Bank of Baku.
17: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
18: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
19: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
3: Tell me

topu səbətə atmağın həyəcanını basketbolla yaşayın. Basketbol sürət, dinamika, əl və ayaq çevikliyi, əzimkarlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, bütün bədən əzələlərini möhkəmləndirir. Basketbol həm də komanda oyunu kimi sosial bacarıqları, sürətli qərar vermə, adaptasiya, problem həll etmə kimi vərdişləri inkişaf etdirir. Asudə vaxtınızı basketbol ilə dəyərləndirin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Auto FM.

0: bir reklam. Pulunu sadece yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Midea Inverter kondisionerlərini hər kəs bəyənəcək. Yeni Midea Easy Split 25%-ə də qənaətçiliyi ilə üstünüzə vurmayan pıçıltı qədər sakit bir hava və cəmi 10 dəqiqədə 5 dərəcəyə dək sərinlik bəxş edir. Midea ilə evinizə yeni nəfəs gəlir.
2: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
5: Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarihinden 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuq 1 manat 69 qəpik. 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sigorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
4: Obi, obi, obi.
5: Qazandıracaq sizi.
4: Obi, obi, obi.
5: Qonşunun sevimlisi.
6: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda 2 nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
8: Nar sərfədir.
9: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
10: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
11: Shakespeare Bakuda xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahat Rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
12: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
14: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
15: Afta FM-də reklamı yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
16: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilasetmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Avoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
3: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.

0: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9 faizdən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Radiusda Enderim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az'da bütün təkərlərə 50% dək Enderim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Damər vaxtınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında vəziyyət bütün istiqamətlər üzrə yaxşıdır. Avtomobillər sərbəst şəkildə hərəkət edirlər.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
1: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Kapıda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günədək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Shakespeare. Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6 faiz edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manat edek nakd pul kreditini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Her gün danış, her gün internet istifade et. Ama hiç vakit artık ödeme. Narın serfeli tarifine geç. Doyunca işlet, serfeli öde. Aşıp daşan bonuslarla nar çok serfeli. Paketi aktifleştirme için S3 yaz, 777'ye gönder.
2: Nar serfedir.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
7: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
8: Obi, obi, obi.
9: Qazandıracaq sizi.
8: Obi, obi, obi.
9: Qonşunun sevimlisi.
10: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, exterior, interior, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
14: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
15: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal iki defeye dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve iki kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Üzeyir Hacıbəyli küçəsində nisbətən avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mark Avto'da səni gözləyirik. Və nisbətən də Bülbül prospektində Üzü Sahil metrosuna qarşı sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

idman gimnastikadan başlayır. Həm də hər yaşda. Bu idman növü hərəkətlərin müxtəlifliyi sayəsində bütün bədən əzələlərini mütənasib inkişaf etdirir. Gimnastikanın qazandırdığı intizam, balans, dözümlülük və elastiklik vərdişləri həm də sizə gündəlik həyatınızda kömək olacaq. Gözəl qamət, sağlam vücuda sahib olmaq üçün gimnastika ilə məşğul olun. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əmtəə nişanıdır.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: bir qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Qabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Persil yuyucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1299 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtın xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda paytaxt yollarında vəziyyət bütün istiqamət üzrə yaxşıdır. Avtomobillər sərbəst hərəkət edirlər. İndi isə reklam xarakterli məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın marka avtoda səni gözləyirik.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması üçün təxminən 120 il vaxt lazımdır. Poligonlarda və ya zibilliklərdə toplanan şinlər ekosistemə neqativ təsir edən kimyəvi maddələri havaya, yerə və suya buraxır. Sadəcə günəşin altında olmaqla, köhnə şinlər havaya metan qazının ifrazına səbəb olur ki, bu zərərli qaz karbon izimizi artırır və iqlim dəyişikliyini sürətləndirmiş olur. Şinlərin tərkibində istehsal vaxtı istifadə edilən bütün zərərli kimyəvi maddələr, birləşmələr və metallar isə torpağa və qrund sularına qarışmış olur və bununla flora və faunaya öldürücü təsir bağışlayır. Ölkəmizdə təkərlərin təkrar emalı problemi kökündən həll olunana dək, ən azı işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı pərdə və jalüs sistemləri təbii günəş işığından istifadə edərək evin temperaturunu mexaniki müdaxilə olmadan tənzimləyir. Qış aylarında günəş işığının içəri daxil olmasına şərait yaradan, yayda isə onu bloklayan bu sistemlər kondisioner və kombi asılılığını azaldır. Bu elektrik və qaz istehlakını aşağı salmaqla yanaşı binanın ümumi enerji balansını yaxşılaşdırır. Təbii resurslardan bu cür ağıllı istifadə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarını birbaşa azaldır. Beləliklə pəncərələr sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart Lux dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart Lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Anadolu'da Super Qiymətlə sizi gözləyir. 8 yıl tarixinədək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super Qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Miyolan hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolan hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
5: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün Auto FM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
6: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Şəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil Evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
3: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
4: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
10: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində mərkəzə doğru nisbətən və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Münbit sözü ərəbcə nəbatat sözü ilə eyni köklüdür. Əkilən bitkini yaxşı yetişdirən, bol məhsul verən, bərəkətli yer barədə münbit torpaq deyirik. Bu sözün sinonimi kimi məhsuldar, yararlı sözlərindən istifadə etmək olar. Məcazi mənada isə hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün əlverişli şəraitin mövcud olması barədə də münbit sözünü işlətmək olar. Sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şərait yaradılıb cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Cəmi Bilikom.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Son məşqi etmək imkanı varsa, məğlubiyyət barədə düşünmə. İdmanı özünə yol yoldaşı seç. Həyat yarışının qalibi ol. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Masa ile futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Neymar geri döndü, Cənubi Afrika isə 16-1 finala vəsiyə qazandı. Bununla da dünya çempionatının gündəliyini bitirmək olar. Amma mən Dr. Ziya və hər vaxtınız xeyirli olsun. Turnirin qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü turu 6 maçla başladı. Və belə minvalla daha 3 oyun günü günə 6 maç keçiriləcək. Vancouver'də bir qrupunun Kanada-İsveçrə maçı keçirildi. İsveçrə qrupun favoriti renomesini təsdiqlədi. 2-1 hesablı qələbə və 1-ci yer. 2-ci yeri 4 xalla Kanada tutur. Burada isə onun üçün ən böyük yardımı Qətər üzərində 6-0'lıq qələbə etdi. İş arasındadır ki, eyni vaxtda keçirilən Bosniya-Qətər maçında Balkan təmsilçisi 3-1 hesablı qələbə qazandı və Kanada kimi eyni 4 xala sahib çıxıb. Öz aralarında maç 1-1 bitdiyinə görə topların fərqi söhbəti ortaya çıxır və burada üstünlük Kanadanın tərəfində olur. Bosniya isə güman ki, ən yaxşı üçüncülər sırasında olacaq. Sonradan işə C qrupu keçdi. Şotlandiya, Braziliya və Mərakeş, Haiti. Oyunlardan əvvəl maraq doğuran məsələ Braziliya və Mərakeş rəqiblərini neçə top fərqi ilə məğlub edəcəklər ki, birinci-ikinci yerlərin sahiblərini aralarında müəyyənləşdirsinlər. Braziliya 3-0, Mərakeş isə 4-2 hesablı qələbə qazandılar. Braziliya 1-ci yer tutdu, Mərakeş 2-ci. Şotlandlar 3 xalla 3-cü, Haiti isə 0 xalla sonuncu oldu. Əsas hadisə isə hesabla bağlı deyil. 3 ilə yaxındır ki, 23-cü ilin oktyabrından bəri böyük futboldan kənar qalan Neymar bu dünya çempionatında ilk dəqiqələrini keçirtdi. Tribunlarda toplanmış 65 min azarkeşin gürültülü alqışları və sevinç dolu qışqırıqları ilə 76-cı dəqiqədə Kunyanı əvəzləyən Neymar ona ayrılan vaxt ərzində 24 dəfə topa toxundu, 17 ötürmə etdi, onlardan 3-ü qapıya zərbələrlə nəticələndi, özü də qapıya bir zərbə endirdi və maç bitər-bitməz sevinç dolu göz yaşları ilə ailəsini bağrına bastı. Çox sentimental dəqiqələri idi. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika, Çexiya və Cənubi Koreya, Cənubi Afrika maçları keçirildi. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazım idi. Avropalılar bunu bacarmadılar. Afrikalılar isə inadlarını ortaya qoyub Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və qrup ikincisi oldular. Meksika Çexləri də məğlub etdi 3-0. Bafana Bafana kimi tanınan Cənubi Afrika komandası dünya çempionatlarında ilk dəfə qrup mərhələsini keçir. Onların rəqibi də artıq bəllidir. Bir qrupunun ikincisi Kanada ilə 16-1 final maç bu bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə 11-də Los Angeles-də başlayacaq. Təsəvvür edin ki, onlardan birisi tarixlərində ilk dəfə 8-1 finala vəsiqə qazanacaq. Növbəti oyun günündə isə keçiriləcək maçlar bunlardır. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya qrupda birinciliyini özünə təmin edib, əsas maç burada Curaçao, Côte d'Ivoire-dır. F qrupunda isə Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç maçları keçiriləcək. Tunis bütün şanslarını itirib, Niderland güman ki, bu maçda növbəti qələbəsini əldə edəcək. Əsas diqqət Yaponiya-İsveç maçında olacaq. Çünki bu komandaların Yaponiyanın 4, İsveçin isə 3 xalı var. Və oyun gününü bitirəcək D qrupunun maçlarıdır. Burada Türkiyə yığması bütün şanslarını itirib. Türkiyə meydan sahibləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılaşacaq. Paralel olaraq Paraqvay-Avstraliya maçı keçiriləcək. Paraqvay-Avstraliya maçının qalibi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır. Avstraliya daha üstün durumdadır topların fərqinə görə. Ona görə Avstraliyaya heç-heçə də kifayət edəcək.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram sevimli dağıt közleme sosis 10 manat 99 gepik barbekü mevsiminin serbeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Montenegro'da hekayenizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-də reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.

Critique de Peers. 107.7 Avta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hal-hazırda yollarda olan vəziyyət belədir. Tiflis prospektində nisbətən 20 yanvardan üzü mərkəz istiqamətində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edim. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik və Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də nisbətən sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Neymar geri döndü, Cənubi Afrika isə 16-da bir finala vəsiyyə qazandı. Bununla da dünya çempionatının gündəliyini bitirmək olar. Amma mən Dr. Ziya və hər vaxtınız xeyirli olsun. Turnirin qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü turu 6 maçla başladı.

0: Keş Haiti. Oyunlardan əvvəl maraq doğuran məsələ Braziliya və Mərakeş rəqiblərini neçə top fərqi ilə məğlub edəcəklər ki, birinci-ikinci yerlərin sahiblərini aralarında müəyyənləşdirsinlər. Braziliya 3-0, Mərakeş isə 4-2 hesablı qələbə qazandılar. Braziliya birinci yer tutdu, Mərakeş ikinci. Şotlandlar 3 xallı üçüncü, Haiti isə 0 xallı sonuncu oldu. Əsas hadisə isə hesabla bağlı deyil. 3 ilə yaxındır ki, 23-cü ilin oktyabrından bəri böyük futboldan kənar qalan Neymar bu dünya çempionatında ilk dəqiqələrini keçirtdi. Tribunlarda toplanmış 65 min azarkeşin gürültülü alqışları və sevinç dolu qışqırıqları ilə 76-cı dəqiqədə Kunyanı əvəzləyən Neymar ona ayrılan vaxt ərzində 24 dəfə topa toxundu, 17 ötürmə etdi, onlardan 3-ü qapıya zərbələrlə nəticələndi, özü də qapıya bir zərbə endirdi və maç bitər-bitməz sevinç dolu göz yaşları ilə ailəsini bağrına basdı. Çox sentimental dəqiqələri idi. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika-Çexiya və Cənubi Koreya-Cənubi Afrika maçları keçirildi. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazım idi. Avropalılar bunu bacarmadılar. Afrikalılar isə inadlarını ortaya qoyub Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və qrup ikincisi oldular. Meksika Çexləri də məğlub etdi 3-0. Bafana Bafana kimi tanınan Cənubi Afrika komandası dünya çempionatlarında ilk dəfə qrup mərhələsini keçir. Onların rəqibi də artıq bəllidir. Bir qrupunun ikincisi Kanada ilə 16-1 final maç bu bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə 11-də Los Angeles-də başlayacaq. Təsəvvür edin ki, onlardan birisi tarixlərində ilk dəfə 8-1 finala vəsiqə qazanacaq. Növbəti oyun günündə isə keçiriləcək maçlar bunlardır. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya qrupda birinciliyini özünə təmin edib, əsas maç burada Curaçao, Côte d'Ivoire-dır. F qrupunda isə Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç maçları keçiriləcək. Tunis bütün şanslarını itirib, Niderland güman ki, bu maçda növbəti qələbəsini əldə edəcək. Əsas diqqət Yaponiya-İsveç maçında olacaq. Çünki bu komandaların Yaponiyanın 4, İsveçin isə 3 xalı var. Və oyun gününü bitirəcək D qrupunun maçlarıdır. Burada Türkiyə yığması bütün şanslarını itirib. Türkiyə meydan sahibləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılaşacaq. Paralel olaraq Paraqvay-Avstraliya maçı keçiriləcək. Paraqvay-Avstraliya maçının qalibi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır. Avstraliya daha üstün durumdadır topların fərqinə görə. Ona görə Avstraliyaya heç-heçə də kifayət edəcək.
1: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
5: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
7: Nar sərfədir.
8: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
9: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən.
10: Obi, Obi, Obi
11: qazandıracaq sizi.
10: Obi, Obi, Obi
11: qonşunun sevimlisi.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
13: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu birlikdə cızırıq. Doğru ixtisas və doğru universitet seçimini bizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077-255-56-58.
15: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
16: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
7: Hafta FM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
17: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmeyi serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp. Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Telekom sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində nisbətən üzü mərkəz istiqamətində, həmçinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Ziya Bünyadov prospekti üzü 20 yanvar istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək naxt pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzyan. Her vaxtınız xeyirli olsun. Bu turnirde 3. tur 6 maçla başladı. E grubunda Meksika, Çekiya 3-0, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya 1-0. Meksika 9 xalla 1-ci yer tutur, Cənubi Afrika 4 xalla grup 2-ci olarak playoff'a vəsiqə kazanır, Koreya 3 xalla 3-cüdür və aqibətini növbəti maçlardan sonra biləcək. Çekiya isə grup sonuncusu olarak turnirə necə gəldisə, elə də geri dönəcək. B grubunda İsveçrə Kanadanı 2-1, Bosniya Qətəri 3-1 hesabıyla məğlub etdilər. İsveçrə 7 xalla 1-ci yer tutur, Kanada 4 xalla 2-ci olur. Eyni xal hesabı, lakin daha zəif vurulan buraxların toplar fərqi ilə Bosniya 4 xal toplayır və 3-cü yer tutur. Qrupda sonuncu yeri 1 xalla Qətər tutur. C qrupunda isə Braziliya Şotlandiyanı 3-0, 2 qolu Vinicius vurub və bu maçda böyük futbola Neymar qayıdıb, Mərakeş isə Haitini 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Braziliya 7 xalla və daha yaxşı top fərqinə görə 1-ci, Mərakeş isə 2-ci yer tuturlar. Şotlandiya 3 xalla 3-cü olur və öz şansını hələ də gözləyir. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almanya. Almanya burada 1-ci yeri təmin edib. Curaçao, Côte d'Ivoire turun bu qrupda mərkəzi oyunudur. F qrupunda Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç. Tunis bütün şansları itirib, mərkəzi oyun məncə Yaponiya-İsveç qarşıdurmasıdır. Və D qrupunda Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya. Bu turda mərkəzi maç statusunda Paraqvay, Avstraliya olsa da, amma necə deyirlər, futbol ürəklərimiz Türkiyə tərəfində ola-ola Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları maçını səbirsizliklə gözləyirik. FIFA prezidenti Gianni Infantino'dan yeni xəbər var. Hər taymın ortasında verilən su fasilələri sonraki FIFA turnirlərində də tətbiq ediləcək. Infantino deyir ki, biz futbolçuların qayğısına qalırıq. Çoxlarınız düşünür ki, bunu reklam üçün edib buradan da pul qazanırıq. Əslində, bütün sponsor müqavilləri turnirdən əvvəl imzalanıb və bu telereklamlara bizim aidiyyətimiz yoxdur. Su fasilələrini bütün maçlara tətbiq etmişik ki, birləri digərlərindən bu istirahət zamanı üstün olmasın. 4 ildən sonra 24-cü Dünya Çempionatı İspanya, Portugaliya və Mərakeş ərazilərində keçirilməlidir. Su fasilələrində reklama gəlincə isə, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında telekanallar 30 saniyəli reklam yerini 200-300 min dollara satırlar. Nəticədə su fasilələri telekanallara 250 milyon dollar təmiz gəlir verə bilər. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Yığmaq.com.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Spirtli içkidən imtina sağlam həyat tərzi deməkdir. Gəncliyini və gözəlliyini bir şüşənin dibində itirmə. Özünü və ətrafdakıları qoru. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Ve sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini teqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləm şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
4: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda.
5: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
6: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 150-ni sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
7: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
8: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial Investisiya şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjda ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin, ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və davam edək yollarla 28 may küçəsində, həmçinin Azadlıq prospektində də üzü 28 may istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, orta sutkalıq hərarət müsbət 7 dərəcədən aşağı indikdə, yay təkərləri öz funksiyalarını tam yerinə yetirə bilmir. İlk növbədə təkərin asfaltla ilişmə xassəsi zəifləyir. Yuxarı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulduğundan, yay şinləri aşağı hərarətdə bərkiyir, çatlamalara və qopmalara məruz qala bilir. Avtomobildə isə dartqı gücü azalır, akselerasiya qabiliyyəti ağırlaşır və əyləc məsafəsi uzanır. Qış aylarında 4 fəsil, multi-iqlim və yaxud qış şinlərinin istifadəsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı pərdə və jalüs sistemləri təbii günəş işığından istifadə edərək evin temperaturunu mexaniki müdaxilə olmadan tənzimləyir. Qış aylarında günəş işığının içəri daxil olmasına şərait yaradan, yayda isə onu bloklayan bu sistemlər kondisioner və kombi asılılığını azaldır. Bu elektrik və qaz istehlakını aşağı salmaqla yanaşı binanın ümumi enerji balansını yaxşılaşdırır. Təbii resurslardan bu cür ağıllı istifadə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarını birbaşa azaldır. Beləliklə pəncərələr sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaəti rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu

0: Süper kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabion maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, komunallar, yüngülvari en baş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14.

0: Demir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd bu kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex'də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex'lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi beynəlxalq eksport versiyası Yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neymişsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az
8: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
9: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
10: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
12: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
13: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
14: XQ.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempionatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzyan. Her vaxtınız xeyirli olsun. Bu turnirde 3. tur 6 maçla başladı. E grubunda Meksika, Çekiya 3-0, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya 1-0. Meksika 9 xalla 1-ci yer tutur, Cənubi Afrika 4-cü xalla grup 2-cisi olarak playoff'a vəsiqə qazanır, Koreya 3 xalla 3-cüdür və aqibətini növbəti maçlardan sonra biləcək. Çekiya isə grup sonuncusu olarak turnirə necə gəldisə, elə də geri dönəcək. B grubunda İsveçrə Kanadanı 2-1, Bosniya Qətəri 3-1 hesabıyla məğlub etdilər. İsveçrə 7 xalla 1-ci yer tutur, Kanada 4 xalla 2-ci olur. Eyni xal hesabı, lakin daha zəif vurulan buraxların toplar fərqi ilə Bosniya 4 xal toplayır və 3-cü yer tutur. Qrupda sonuncu yeri 1 xalla Qətər tutur. C qrupunda isə Braziliya Şotlandiyanı 3-0, 2 qolu Vinicius vurub və bu maçda böyük futbola Neymar qayıdıb, Mərakeş isə Haitini 4-2 hesabıyla məğlub edib. Braziliya 7 xalla və daha yaxşı top fərqinə görə 1-ci, Mərakeş isə 2-ci yer tuturlar. Şotlandiya 3 xalla 3-cü olur və öz şansını hələ də gözləyir. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almanya. Almanya burada 1-ci yeri təmin edib. Curaçao, Côte d'Ivoire turun bu qrupda mərkəzi oyunudur. F qrupunda Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç. Tunis bütün şansları itirib, mərkəzi oyun məncə Yaponiya-İsveç qarşıdurmasıdır. Və D qrupunda Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya. Bu turda mərkəzi maç statusunda Paraqvay, Avstraliya olsa da, amma necə deyirlər futbol ürəklərimiz Türkiyə tərəfində ola-ola Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları maçını səbirsizliklə gözləyirik. FIFA prezidenti Gianni Infantino'dan yeni xəbər var. Hər taymın ortasında verilən su fasilələri sonrakı FIFA turnirlərində də tətbiq ediləcək. Infantino deyir ki, biz futbolçuların qayğısına qalırıq. Çoxlarınız düşünür ki, bunu reklam üçün edib burdan da pul qazanırıq. Əslində, bütün sponsor müqavilləri turnirdən əvvəl imzalanıb və bu telereklamlara bizim aidiyyətimiz yoxdur. Su fasilələrini bütün maçlara tətbiq etmişik ki, birləri digərlərindən bu istirahət zamanı üstün olmasın. 4 ildən sonra 24-cü Dünya Çempionatı İspanya, Portugaliya və Mərakeş ərazilərində keçirilməlidir. Su fasilələrində reklama gəlincə isə, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında telekanallar 30 saniyəlik reklam yerini 200-300 min dollara satırlar. Nəticədə su fasilələri telekanallara 250 milyon dollar təmiz gəlir verə bilər. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü mərkəzə doğru avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, eləcə də Afiyət Dincəlilov küçəsində də sıxlıqdır. Həmçinin 28 may küçəsində də Rəşid Beypudov küçəsindən kəsişməyə qədər nisbətən avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: işler intizamdan başlıyor. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlıyor. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan gençler ve idmançıları tövsiyedir.
1: Dalgalı değişmeyin. Hafta FM'de Jamie Bilikam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhəri.
1: Hafta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an, il y a un siècle.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Neymar geri döndü, Cənubi Afrika isə 16-da bir finala vəsiyyə qazandı. Bununla da dünya çempionatının gündəliyini bitirmək olar. Amma mən Dr. Ziya və hər vaxtınız xeyirli olsun. Turnirin qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü turu 6 maçla başladı və belə minvalla daha 3 oyun günü günə 6 maç keçiriləcək. Vancouver'da bir qrupunun Kanada-İsveçrə maçı keçirildi. İsveçrə qrupun favoriti renomesini təsdiqlədi 2-1 hesablı qələbə və 1-ci yer. 2-ci yeri 4 xalla Kanada tutur. Burada isə onun üçün ən böyük yardımı Qətər üzərində 6-0'lıq qələbə etdi. İş arasındadır ki, eyni vaxtda keçirilən Bosniya-Qətər maçında Balkan təmsilçisi 3-1 hesablı qələbə qazandı və Kanada kimi eyni 4 xala sahib çıxıb. Öz aralarında maç 1-1 bitdiyinə görə topların fərqi söhbəti ortaya çıxır və burada üstünlük Kanadanın tərəfində olur. Bosniya isə güman ki, ən yaxşı üçüncülər sırasında olacaq. Sonradan işə C qrupu keçdi. Şotlandiya, Braziliya və Mərakeş, Haiti. Oyunlardan əvvəl maraq doğuran məsələ Braziliya və Mərakeş rəqiblərini neçə top fərqi ilə məğlub edəcəklər ki, birinci, ikinci yerlərin sahiblərini aralarında müəyyənləşdirsinlər. Braziliya 3-0, Mərakeş isə 4-2 hesablı qələbə qazandılar. Braziliya 1-ci yer tutdu, Mərakeş 2-ci. Şotlandlar 3 xalla 3-cü, Haiti isə 0 xalla sonuncu oldu. Əsas hadisə isə hesabla bağlı deyil. 3 ilə yaxındır ki, 23-cü ilin oktyabrından bəri böyük futboldan kənar qalan Neymar bu dünya çempionatında ilk dəqiqələrini keçirtdi. Tribunlarda toplanmış 65 min azarkeşin gürültülü alqışları və sevinç dolu qışqırıqları ilə 76-cı dəqiqədə Kunyanı əvəzləyən Neymar ona ayrılan vaxt ərzində 24 dəfə topa toxundu, 17 ötürmə etdi, onlardan 3-ü qapıya zərbələrlə nəticələndi, özü də qapıya bir zərbə endirdi və maç bitər-bitməz sevinç dolu göz yaşları ilə ailəsini bağrına basdı. Çox sentimental dəqiqələri idi. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika, Çexiya və Cənubi Koreya, Cənubi Afrika maçları keçirildi. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazım idi. Avropalılar bunu bacarmadılar. Afrikalılar isə inadlarını ortaya qoyub Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və qrup ikincisi oldular. Meksika Çexləri də məğlub etdi 3-0. Bafana Bafana kimi tanınan Cənubi Afrika komandası dünya çempionatlarında ilk dəfə qrup mərhələsini keçir. Onların rəqibi də artıq bəllidir. Bir qrupunun ikincisi Kanada ilə 16-da bir final maç bu bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə 11-də Los Angeles-də başlayacaq. Təsəvvür edin ki, onlardan birisi tarixlərində ilk dəfə 8-də bir finala vəsiqə qazanacaq. Növbəti oyun günündə isə keçiriləcək maçlar bunlardır. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya qrupda birinciliyini özünə təmin edib, əsas maç burada Curaçao, Côte d'Ivoire-dır. F qrupunda isə Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç maçları keçiriləcək. Tunis bütün şanslarını itirib, Niderland güman ki, bu maçda növbəti qələbəsini əldə edəcək. Əsas diqqət Yaponiya-İsveç maçında olacaq. Çünki bu komandaların Yaponiyanın 4, İsveçin isə 3 xalı var. Və oyun gününü bitirəcək D qrupunun maçlarıdır. Burada Türkiyə yığması bütün şanslarını itirib. Türkiyə meydan sahibləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılaşacaq. Paralel olaraq Paraqvay-Avstraliya maçı keçiriləcək. Paraqvay-Avstraliya maçının qalibi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır. Avstraliya daha üstün durumdadır topların fərqinə görə. Ona görə Avstraliyaya heç-heçə də kifayət edəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tədbirində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre rifil kondisioner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadrat metre rifil kondisioner cemi 799 mana 99 kapi. Saliton, telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
2: Montenegro'da hikayenizin davamını yazmak vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
0: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Elatus'da həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
5: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam online əldə et.
6: Bank of Baku.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: BYD badamlardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaq altı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
14: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
15: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
16: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: seksi evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Toqas Tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
1: Aftefem'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Yollardakı ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hal-hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Afiyetin Cəlilov küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. Üzeyir Hacıbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi əsasən mərkəzə doğru. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Acılıq uzun çəkməsin, ən yaxın Makavtoda səni gözləyirik. Və davam edək yollarla 28 may küçəsində, həmçinin Azadlıq prospektində də üzü 28 may istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlərinin diyirlənmə müqaviməti az olan avtomobillə şinlərinin diyirlənmə müqaviməti çox olan avtomobilin yanacaq sərfiyyatı müqayisəsində qənaət olunan yanacağın dəyəri bəzi hallarda təkərin komersiya qiymətindən daha çox olur. Beləliklə, diyirlənmə müqaviməti az olan şinlər ekologiya dostu olmaqla yanaşı, həm də büdcənizə qənaət etmiş olur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı pərdə və jalüz sistemləri təbii günəş işığından istifadə edərək evin temperaturunu mexaniki müdaxilə olmadan tənzimləyir. Qış aylarında günəş işığının içəri daxil olmasına şərait yaradan, yayda isə onu bloklayan bu sistemlər kondisioner və kombi asılılığını azaldır. Bu, elektrik və qaz istehlakını aşağı salmaqla yanaşı, binanın ümumi enerji balansını yaxşılaşdırır. Təbii resurslardan bu cür ağıllı istifadə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarını birbaşa azaldır. Beləliklə, pəncərələr sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün

0: Bravo'da barbekü festivaline start verildi. 8 iyul tarihinde 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 1 manat 69 gepik. 1 kilogram sevimli dağıt gözleme sosis 10 manat 99 gepik. Barbekü mevsiminin serfeli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Pazarlık, kommunallar, yüngülvari eynbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri

0: və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
0: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək endirim var. Təkər əlbəttə ki Radiusda. Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
3: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
5: Obi topla bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi.
6: Qazandıracaq sizi. Obi. Qonşunun sevimlisi.
7: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
11: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
12: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defaya dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Akun'un sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Hürmetli sürücüler, hal hazırda Tiblis Prospektinde 20 Yanvardan üzü merkeze doğru, Azadlıq Prospektinde üzü 28 May küçəsi istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsi merkeze doğru, nisbətən Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.

0: Rıza ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Neymar geri döndü, Cənubi Afrika isə 16-da bir finala vəsiyyə qazandı. Bununla da dünya çempionatının gündəliyini bitirmək olar. Amma mən Dr. Ziya və hər vaxtınız xeyirli olsun. Turnirin qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü turu 6 maçla başladı. Və belə minvalla daha 3 oyun günü günə 6 maç keçiriləcək. Vancouver'da bir qrupunun Kanada-İsveçrə maçı keçirildi. İsveçrə qrupun favoriti renomesini təsdiqlədi. 2-1 hesablı qələbə və 1-ci yer. 2-ci yeri 4 xalla Kanada tutur. Burada isə onun üçün ən böyük yardımı Qətər üzərində 6-0'lıq qələbə etdi. İş arasındadır ki, eyni vaxtda keçirilən Bosniya-Qətər maçında Balkan təmsilçisi 3-1 hesablı qələbə qazandı və Kanada kimi eyni 4 xala sahib çıxıb. Öz aralarında maç 1-1 bitdiyinə görə topların fərqi söhbəti ortaya çıxır və burada üstünlük Kanadanın tərəfində olur. Bosniya isə güman ki, ən yaxşı üçüncülər sırasında olacaq. Sonradan işə C qrupu keçdi. Şotlandiya, Braziliya və Mərakeş, Haiti. Oyunlardan əvvəl maraq doğuran məsələ Braziliya və Mərakeş rəqiblərini neçə top fərqi ilə məğlub edəcəklər ki, birinci, ikinci yerlərin sahiblərini aralarında müəyyənləşdirsinlər. Braziliya 3-0, Mərakeş isə 4-2 hesablı qələbə qazandılar. Braziliya birinci yer tutdu, Mərakeş ikinci. Şotlandlar 3 xalla üçüncü, Haiti isə 0 xalla sonuncu oldu. Əsas hadisə isə hesabla bağlı deyil. 3 ilə yaxındır ki, 23-cü ilin oktyabrından bəri böyük futboldan kənar qalan Neymar bu dünya çempionatında ilk dəqiqələrini keçirtdi. Tribunlarda toplanmış 65 min azarkeşin gürültülü alqışları və sevinç dolu qışqırıqları ilə 76-cı dəqiqədə Kunyanı əvəzləyən Neymar ona ayrılan vaxt ərzində 24 dəfə topa toxundu, 17 ötürmə etdi, onlardan 3-ü qapıya zərbələrlə nəticələndi, özü də qapıya bir zərbə endirdi və maç bitər-bitməz sevinç dolu göz yaşları ilə ailəsini bağrına basdı. Çox sentimental dəqiqələri idi. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika, Çexiyə və Cənubi Koreya, Cənubi Afrika maçları keçirildi. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazım idi. Avropalılar bunu bacarmadılar. Afrikalılar isə inadlarını ortaya qoyub Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və qrup ikincisi oldular. Meksika Çexləri də məğlub etdi 3-0. Bafana Bafana kimi tanınan Cənubi Afrika komandası dünya çempionatlarında ilk dəfə qrup mərhələsini keçir. Onların rəqibi də artıq bəllidir. Bir qrupunun ikincisi Kanada ilə 16-da bir final maç bu bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə 11-də Los Angeles-də başlayacaq. Təsəvvür edin ki, onlardan birisi tarixlərində ilk dəfə 8-də bir finala vəsiqə qazanacaq. Növbəti oyun günündə isə keçiriləcək maçlar bunlardır. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya qrupda birinciliyini özünə təmin edib, əsas maç burada Curaçao, Côte d'Ivoire-dır. F qrupunda isə Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç maçları keçiriləcək. Tunis bütün şanslarını itirib, Niderland güman ki, bu maçda növbəti qələbəsini əldə edəcək. Əsas diqqət Yaponiya-İsveç maçında olacaq. Çünki bu komandaların Yaponiyanın 4, İsveçin isə 3 xalı var. Və oyun gününü bitirəcək D qrupunun maçlarıdır. Burada Türkiyə yığması bütün şanslarını itirib. Türkiyə meydan sahibləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılaşacaq. Paralel olaraq Paraqvay-Avstraliya maçı keçiriləcək. Paraqvay-Avstraliya maçının qalibi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır. Avstraliya daha üstün durumdadır topların fərqinə görə. Ona görə Avstraliyaya heç-heçə də kifayət edəcək.
0: Sponsor məlumatı. Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Here we go again.

0: Qaçış sadə, effektiv və faydalı idman növüdür. Gündə 10-15 dəqiqə qaçmaq ürək damar sisteminin işinə müsbət təsir edir. Əhvalı yüksəldir, sizi stresdən qoruyur. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt.

0: Bir Bank Azerbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

başı obada, yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın. Oba Plus, Oba Plus, Oba Plus!

0: qəpik. 1 kilogram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 81 17-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Kritik bir. Bu yay Creed sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Güneş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
3: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
4: BYD badamlardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
6: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
8: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
9: Smartfon al, hədiyyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyyən olsun. Soliton, telefon 180, rəsmi sayt soliton.az.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsünüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz, bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempionatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzyan. Her vaxtınız xeyirli olsun. Bu turnirde 3. tur 6 maçla başladı. E grubunda Meksika, Çekiya 3-0, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya 1-0. Meksika 9 xalla 1-ci yer tutur, Cənubi Afrika 4-cü xalla grup 2-cisi olarak playoff'a vəsiqə qazanır, Koreya 3 xalla 3-cüdür və aqibətini növbəti maçlardan sonra biləcək. Çekiya isə grup sonuncusu olarak turnirə necə gəldisə, elə də geri dönəcək. B grubunda İsveçrə Kanadanı 2-1, Bosniya Qətəri 3-1 hesabıyla məğlub etdilər. İsveçrə 7 xalla 1-ci yer tutur, Kanada 4 xalla 2-ci olur. Eyni xal hesabı, lakin daha zəif vurulan buraxların toplar fərqi ilə Bosniya 4 xal toplayır və 3-cü yer tutur. Qrupda sonuncu yeri 1 xalla Qətər tutur. C qrupunda isə Braziliya Şotlandiyanı 3-0, 2 qolu Vinicius vurub və bu maçda böyük futbola Neymar qayıdıb, Mərakeş isə Haitini 4-2 hesabıyla məğlub edib. Braziliya 7 xalla və daha yaxşı top fərqinə görə 1-ci, Mərakeş isə 2-ci yer tuturlar. Şotlandiya 3 xalla 3-cü olur və öz şansını hələ də gözləyir. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almanya. Almanya burada 1-ci yeri təmin edib. Curaçao, Côte d'Ivoire turun bu qrupda mərkəzi oyunudur. F qrupunda Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç. Tunis bütün şansları itirib, mərkəzi oyun məncə Yaponiya-İsveç qarşıdurmasıdır. Və D qrupunda Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya. Bu turda mərkəzi maç statusunda Paraqvay, Avstraliya olsa da, amma necə deyirlər futbol ürəklərimiz Türkiyə tərəfində ola-ola Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları maçını səbirsizliklə gözləyirik. FIFA prezidenti Gianni Infantino'dan yeni xəbər var. Hər taymın ortasında verilən su fasilələri sonrakı FIFA turnirlərində də tətbiq ediləcək. Infantino deyir ki, biz futbolçuların qayğısına qalırıq. Çoxlarınız düşünür ki, bunu reklam üçün edib burdan da pul qazanırıq. Əslində, bütün sponsor müqavilləri turnirdən əvvəl imzalanıb və bu tili reklamlara bizim aidiyyətimiz yoxdur. Su fasilələrini bütün maçlara tətbiq etmişik ki, birləri digərlərindən bu istirahət zamanı üstün olmasın. 4 ildən sonra 24-cü Dünya Çempionatı İspanya, Portugaliya və Mərakeş ərazilərində keçirilməlidir. Su fasilələrində reklama gəlincə isə, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında telekanallar 30 saniyəlik reklam yerini 200-300 min dollara satırlar. Nəticədə su fasilələri telekanallara 250 milyon dollar təmiz gəlir verə bilər. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
3: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq hər birinizi, hörmətli Avto FM dinləyiciləri. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Hazırda onu qeyd edeyim ki, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti və sonda Ziya Bünyada prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişir. 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin yanacaq sərfiyyatında təkərlər müstəsna rol oynayır. Şinin yanacaq sərfiyyatından məsul olan xüsusiyyəti diyirlənmə müqaviməti adlanır. Təkərin diyirlənmə müqaviməti nə qədər azdırsa, avtomobil yanacağa bir o qədər çox qənaət edir. Ətraf mühitin qorunmasına töhfə vermək üçün diyirlənmə müqaviməti aşağı olan şinlərin istifadəsi daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinc yaşadan anlar. İdmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu. Gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün. Günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hörmətli idman sevərlər. Overtime verilişində aparıcınız mən Ceyhun Əsəndi, hər birinizi salamlayıram. Və başlayaq bu xəbərdən, bu yenilikdən Gənclər və İdman Nazirliyinin İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin, Bakı Ali Neft Məktəbinin, Bakı Abadlıq Xidmətinin, Maestro Skulun və Xbot Az şirkətinin dəstəyi ilə Azər Robot Education-ın təşkilatçılığı ilə beynəlxalq innovasiya və mühəndislik yarışı olan Azərbaycan International Robotics Olimpiyat keçirildi. Bakı Ali Neft Məktəbində təşkil olunan bu yarışda 5 ölkədən 452 iştirakçı, 57 mentor və 266 komanda iştirak edib. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Nazirinin müavini İndira Hacıyeva, Bakı Ali Neft Məktəbinin rektoru İlmar Qasımov, İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Rəqəmsal Səriştələrin İnkişafı Departamentinin müdiri Vüsalə Qurbanova, Azərbaycan International Robotics Olimpiyadının baş koordinatoru İmamir Mirzayeva və Xbot Az şirkətinin təsisçisi Erika Hu çıxış edərək yarışın uğurlu təşkili və əhəmiyyətindən danışdılar. Layihənin isə əsas məqsədi, bəli, yeniyetmə və gənclərdə mühəndislik, robotexnika və proqramlaşdırmaya mağaralığın artırılması, eləcə də onların praktiki bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Sonda hər bir kateqoriya üzrə fərqlənən iştirak medal və diplomlarla təltif olundu. Xankəndi şəhərimizdə yerləşən Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbdə yeni judo zalı fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan Judo Federasiyası tərəfindən müasir standartlara uyğun tatamilər və zəruri avadanlıqlarla təchiz olunan bu zalda paltar dəyişmə otaqları və digər köməkçi sahələr yaradıldı. Burada 100-dən çox idmançının judo ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait formalaşdırılıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamına əsasən həyata keçirilən Sağlam Məhəllə layihəsi çərçivəsində iyun ayının 24-də Hacıqabul, Şirvan, Masallı, Cəllabad, Bilasuvar, Salyan şəhərlərində idman zonası istifadəyə verilib. Açılış mərasimində Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, müvafiq rayonların icra hakimiyyətlərinin rəhbər şəxsləri, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri, sakinlər və gənc idmançılar iştirak edib. Hər bir sağlam məhəllədə mini futbol və basketbol meydançaları, stolüstü tenis, şahmat və trenajor avadanlıqları quraşdırılıb. Nazir Fərid Qayıbov idman qurğularında məşq edən uşaqlarla söhbət elədi. Qeyd eləyək ki, indiyədək Bakıda və müxtəlif rayonlarda 17 sağlam məhəllə layihəsi icra olunub. Daha bir məlumat, ilk dəfə keçirilən məktəblərin Respublika İdman Olimpiadasında badminton yarışına da yekun vuruldu. 13 nömrəli ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları uşaq gənclər idman məktəbində məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası çərçivəsində badminton üzrə bütün qaliblər müəyyən olundu. Bax belə, hələlik bu qədər idman yenilikləri və xəbərləri çoxdur. Əlbəttə, ilərləyən dəqiqələrdə futboldan da mütləq danışacağıq. Bəli, birazdan odur ki, bizi dinləməyə və izləməyə davam edin.

0: Overtime Efir Dedir.
1: Bəli, Overtime davam etməkdədir. Bu arada bir məlumatı diqqətinizə çatdırım ki, iyun ayının 24-də UFC Fight Night Fiziev V Stories turniri ərəfəsində Dəniz Kənarı Milli Parkda 7 gözəl fəvvarəsinin yaxınlığında UFC azarkeşlərini möhtəşəm açıq məş gözləməkdə idi və saat 17-də başlayacaq bu tədbir 19:30-dan davam edib və tamaşaçılara UFC ulduzlarının döyüşdən öncə yaxından görmək imkanı yaradıb. Onu qeyd edeyim ki, hörmətli dinləyicilər, açıq məşqdə UFC Fight Night Baku turnirinin əsas döyüşünün iştirakçıları azərbaycanlı Rafael Fiziev və meksikalı Manuel Torres. Gecənin ikinci əsas qarşılaşmasının iştirakçıları Rusiyalı Şarabutin, yəni Şarabullet Magomedov, eləcə də yerli döyüşçülər Nazim Sadıqov və Fərman Həsənov iştirak edəcəklər. Tədbir zamanı hər bir döyüşçü 10 dəqiqəlik nümayiş məşqi keçirəcək və daha sonra isə azarkeşlərin suallarını cavablandıracaq. Tədbir iştirak üçün açıqdır və giriş əlbəttə ki sərbəstdir. Ayın isə 27-sində bəli, çox maraqlı bir döyüş bizi gözləyəcək. Görək nəticələr necə olacaq, qələbə kimin olacaq, bunu da təbii ki zaman göstərəcək. Növbəti məlumat, Elm və Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı Bakı Şəhər Alqası Əməliyyat Şirkəti və Müvafiq İdman Federasiyalarının dəstəyi ilə ölkədə ilk dəfə keçirilən məktəblərin Respublika İdman Olimpiadası davam etməkdə. Azərbaycan Texniki Universitetinin idman zalında təşkil olunan bu yarışın 4-cü günündə Yunan-Roma güreşi üzrə 41, 48, 57, 68 və 85 kilo

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Xaricdə təhsil almaq sadəcə bir diplom deyil, həm də yeni bir dünyanın qapısıdır. Çoxlarının arzusudur, amma çoxları hardan başlayacağını bilmir. Hansı ölkə, hansı universitet, bəs təqaüd proqramları. Qərar verməkdə çətinlik çəkməyin. Eddi Global Beynəlxalq Akkreditasiyalı Təhsil Şirkəti olaraq arzularınıza gedən yolu

0: kritik bir.
1: Violant-hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant-hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togaz 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togazda. Togaz elə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin, çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togaz tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31 City Mall ilə üzbəyüz.
5: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
6: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpi. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpi. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpi. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
7: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
10: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
11: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
12: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
14: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Kitap zaman maşını kimidir. Çünkü yazdıkları kitapları oxumaqla dahi yazıçılarla həm söhbət ola bilərsən. Mütaliyəni vərdişə çevir. Kitabı özünə dost seç. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol. Digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Overtime efirdədir.
2: Bəli, overtime efirdədir. İndi isə keçək futbol xəbərlərinə. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada və Meksikada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının play-off mərhələsinə vəsiqə qazanan 13 komandanın adını çəkəcəm. Bəli, artıq 13 komanda bəlli oldu. Meksika, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Almaniya, Fransa, Argentina, Norveç, Kolumbiya, İsveçrə, Braziliya, Mərakeş və Cənubi Afrika Respublikası yığmaları qruplarında birinci və ikinci yeri tutaraq 16-da bir finala yüksəldilər. Bundan əlavə, Bosniya və Hersaqovina seçməsi ən yaxşı üçüncü yerin sahibi kimi növbəti raundda iştirak eləyəcək. Xatırladım ki, Dünya Çempionatı 2026 iyul ayının 19-unda başa çatır. Braziliyadan xəbər var. Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin üçüncü turunda Şotlandiya millisini 3-0 hesabı ilə məğlub edən Braziliya yeni rekorda imza attı. Sambaçılar mundiallar tarixində 50 quru hesablı qələbə qazanan ilk kollektiv oldular və Braziliya millisi C qrupunda 7 xalla birincidir. Braziliya gücü yenə də öz sözünü deyir. Meksika yığmasına keçək. Meksika yığması Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunda Çexiya millisini 3-0 hesabı ilə məğlub edərək tarixi rekorda imza attı. Komanda tarixində ilk dəfə Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin 3 oyununda qələbə qazanıb. Komanda həmçinin 1970-ci ildən bəri ilk dəfə bu mərhələdə qapısından gol buraxmayıb və Şimali Amerika təmsilçisi Dünya Çempionatlarında son 4 maçda qələbə qazanıb. Anlam ki, bu da komandaların turnirdəki ən uzun müddətli seriyasıdır. Onu da əlavə edeyim ki, Meksika millisi 9 xalla A qrupunu lider kimi başa vurub. Futbol üzrə dünya çempionatında Cənubi Afrika Respublikası Cənubi Koreya seçməsi ilə üzrə gəldi. Onu qeyd edeyim ki, Monterey stadionunda keçirilən A qrupunun 3-cü turunun maçında Afrika təmsilçisi minimal hesablı qələbə qazandı. 1-0. 63-cü dəqiqədə Tapolo Maseko adını tabloya yazdıra bildi. Bu qalibiyyət sayəsində Cənubi Afrika Respublikası xallarının sayını 4-ə çatdıraraq qrupdan çıxdı və tarixində ilk dəfə play-off mərhələsinə vəsiqə əldə edən komandanın bu mərhələdəki rəqibi B qrupunu ikinci sırada başa vuran Kanada seçməsi olacaq. O ki qaldı, bu gecə bizə hansı oyunları gözləyir? Hörmətli dinləyicilər, gecə saat 12-də Curaçao Fildişi sahili maçı var. İsveçli baş hakim Glenn Ljungberg olacaq stadionda və həmin saatda, elə gecə saat 12-də Ekvador-Almanya maçı bizi gözləməkdədir. Baş hakim Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan Tori Penso olacaq. Hələlik bu qədər futboldan da məlumat çatdırdıq. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda bizim yollarımızda hansı istiqamətdə sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi biləcəksiniz.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
2: Əvvəlcə bütün hərəkət iştirakçılarına yollarda uğurlar arzu edirəm və onu qeyd edeyim ki, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində hal-hazırda sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Yollar hakkında malumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Aftafm'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Overtime efirdedir.
3: Overtime diğer yeniliklerle devam etmeyde, diğer haberlerle devam etmeyde de hürmetli dinleyiciler. Bu arada onu gidelim ki, mekteblerin Respublika İdman Olimpiyadası çerçevesinde geçirilen bədii gimnastika yarışları başa çatdı. Elm ve Təhsil Nazirliği ile Gəncər ve İdman Nazirliğinin birgə təşkil edildiği yarışlar Bakı Şehir Halqası Əməliyyat Şirkəti ve Müvafiq İdman Federasiyalarının desteğiyle reallaşdı. İki gün devam eden bu yarışlarda ülkenin müxtəlif idman mekteblerini təmsil edilen gənc gimnastlar bacarıqlarını nümayiş etdirdiler. Yarışlarda Sumqayıt ixtisaslaşdırılmış Olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, eyni zamanda Gəncər Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, Şuşa Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, Zaqatala Uşaq Gənclər İdman Məktəbi, Bakı Gimnastika Məktəbi və Respublika Kompleks İdman Məktəbini təmsil edən 60 gimnast mübarizə apardı. Yarışların ikinci günündə A və B qrupları üzrə gimnastlar çıxışlarını təqdim etdi. İdmançıların çox növlük proqramında nümayiş etdirdikləri nəticələrə əsasən qaliblər müəyyən olundu. Hörmətli dinləyicilər, iyun ayının 23-də Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadası çərçivəsində judo yarışı keçirilib. Yarışda 36 idman məktəbindən 157 oğlan, 53 qız olmaqla 210 məktəbli judoçu ümumilikdə 16 çəki dərəcəsində mübarizə apardı. Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən multi idman turniri Elm və Təhsil Naziri və Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin dəstəyi ilə baş tutdu. Qazaxıstanın Astana şəhərində keçirilən Altay Taekwondo çempionatında gənclərdən ibarət Azərbaycan yığmasının üzvlərindən Nülüfər Borci gümüş medal, Zəhra İsayev və Adil Kazımlı isə bürünç medal qazanıb, təbrik edirik, uğurlarının davamını diləyirik. Məktəblərin Respublika İdman Olimpiyadası çərçivəsində badminton üzrə yarışlarda isə 5 yaş kateqoriyası üzrə final görüşləri keçirildi. Sərhədləri aşın və kreativ zon düşərgəsi səni gözləməkdə yaradılıq, texnologiya, rəqəmsal trendlər hamısı bir arada, tam sənlik bir mühitdə. Bəli, əgər sən də süni intellektin imkanlarını kəşf eləmək, film, musiqi, rəqs və geek culture dünyasına addım atmaq, eyni zamanda e-sport turnirlərində rəqabəti hiss etmək və komanda oyunlarında qalib gəlmək istəyirsənsə, interaktiv təlimlər və rəngli incəsənət workshopları ilə bacarıqlarını pikə çatdırmaq və ən əsası da özün kimi yaradıcı insanlarla tanış olub unudulmaz yay xatirələri yığmaq istəyirsənsə, onda yerin tam olaraq budur. 12-16 iyul tarixləri Quba İdman İstirahət Təlim və Tədris Kompleksində. Düşərgə Gənclər və İdman Nazirliyi və Gənclər Fondunun dəstəyi ilə Cavan Gənclər Rəkatı tərəfindən həyata keçirilir və seçildiyiniz təqdirdə müşahidə mərhələsinə dəvət olunacaqsınız. Sərhədləri aşın, yaradıcılığınızı kəşf edin və kreativ zonun bir parçası olun. Hər kəsə uğurlar. Və növbədə isə digər məlumatlar da var, keçək futbol xəbərlərinə. AFFA tərəfindən Qəbələyə, daha doğrusu yerli futbolçulara görə ayrılan 379.987 min manat və əlavə 50.000 manat vəsaitin bir hissəsi klubun uşaq futboluna yönləndiriləcək. Belə bir xəbər Qəbələ təmsilçisinin idman direktoru Səbuhi Səfiyarlı tərəfindən bildirildi. Klub rəsmisi sözü gedən vəsaitin hansı istiqamətdə xərcləyəcəyi ilə bağlı da sualları cavablandırdı. Ümumiyyətlə, bu çox yaxşı düşünülmüş bir sistemdir. Yerli futbolçuların oynaması üçün gözəl motivasiyadır və klublara əlavə dəstəkdir. Çox maraqlı bir yanaşmadır qeyd edib. Bizim büdcəmiz üçün də xüsusilə yaxşı məbləğdir. Düzü, vəsaitin tam olaraq necə bölünəcəyini hələ dəqiqləşdirməmişik. Çünki hazırda büdcənin formalaşdırılması prosesi və planlaşdırılma işləri gedir. Amma müəyyən bir hissənin aşağı yaş qrupları üzrə komandalara səhv olunacağı artıq planlaşdırılıb. Proses başa çatdıqdan sonra isə bu barədə rəsmi açıqlama verəcəyi deyə Səbuhi Səfiyarlı bildirib. O, yenə də gənclərə şans verəcəklərini söyləyib. Qəbələ hər zaman yerli oyunçuları oynatmaq prinsipləri ilə seçilir. Müəyyən maliyyə çətinliklərinə görə Akademiyanın fəaliyyəti bir az məhdudlaşdırılıb. Buna baxmayaraq, ötən mövsüm təhlükəli zonada qərarlaşdıq da gənclərə güvəndik. Ötən mövsüm bizim üçün çətin keçdi və komanda turnir cədvəlini 11-ci yerə, 11-ci yerdə başa vurdu. Biz də uğurlar arzu edirik, təbii ki, maliyyənin ayrılması, pul məsələsi mənə də elə gəlir ki, bu əlbəttə ki, həm də dəstəkdir və dəstəyin olması da təbii ki, yeni yetimələr üçün, futbol sevərlər üçün böyük bir motivasiyadır, mən də bununla razılaşıram. Bu arada qeyd edim ki, FIFA Şurasının bürosunun qərarına əsasən 15 yaşa dək oğlan futbolçulardan ibarət komandalar arasında ilk dünya çempionatı və 2026-cı il festivalı Azərbaycanda keçiriləcək. Bəli, turnir bu il oktyabr ayının 22-sindən 31-inə kimi təşkil olunacaq. Yarışda Ali Futbol qurumuna üzv olan milli asasasaların U15 komandaları iştirak edə biləcək. FIFA bu qərarı qəbul edərkən Azərbaycanın müasir idman infrastrukturu, beynəlxalq standartlara cavab verən idman obyektləri və iri miqyaslı beynəlxalq yarışların təşkilində qazandığı uğurlu nəticəni nəzərə alıb və turnirin ölkəmizdə keçirilməsi Azərbaycanın dünya futbolunda artan əlbəttə nüfuzunun və beynəlxalq idman tədbirlərinə ev sahibliyi imkanlarının növbəti əlbəttə ki təsdiq edir. Qeyd edək ki, FIFA 2025-in deməli dekabr ayının U15-lər arasında dünya çempionatının təsis olunması barədə qərar qəbul etmişdi. Və son olaraq elə futbol xəbərləri ilə də yekunlaşdıraq, hörmətli dinləyicilər, bu arada qeyd edeyim ki, dünya çempionatı davam edir və Braziliya yığmasının futbolçusu Neymar 4 dünya çempionatında meydana çıxan 4-cü braziliyalı oyuncu oldu. Təcrübəli hücumçu dünya çempionatı 2026-nın qrup mərhələsində Şotlandiya ilə maçda meydana çıxmaqla bu göstəriciyə necə deyərlər nail oldu. Baş məşqçi Carlo Ancelotti qarşılaşmanı 76-cı dəqiqəsində onu nəhayət ki meydana buraxdı. Və onda hörmətli dinləyicilər qeyd edək ki, bookmakerlər də hər zaman bildiriblər ki, Braziliya da sürpriz göstərə bilər. Hər zaman təbii ki, Braziliya diqqət mərkəzindədir. Düzdür, bəzi hallarda dünya çempionatında, yəni yarım finalda, yəni belə deyək, Almaniya yığması yadınızdadırsa 2014-cü ildə Almaniyaya 7-1 hesabı ilə uduzması böyük bir şok yaratmışdı. Ümidvaram ki, bu il bu şoku Braziliya millisi yaşatmayacaq və ümumiyyətlə yaşamayacaq. Bu arada qeyd edeyim ki, Dünya Çempionatı 2026-nın qrup mərhələsinin 3-cü turunda Şotlandiya millisini 3-0 hesabı ilə məğlub edən Braziliya yeni rekorda da imza atdı və sambaçılar mundial tarixində 50 qrup hesablı qələbə qazanan ilk kollektiv oldu. Və Braziliya millisi, onda bir daha xatırladım ki, C qrupunda 7 xalla 1-ci yerdədir. O ki, qaldı bugünkü oyunlara. Bugün gecə saat 12-də Curaçao fil dişi sahili görüşü var. Eyni zamanda, eyni vaxtda, bəli, Ekvador və Almaniya üz-üzə gələcək. Baş hakim Tori Penso Amerika Birləşmiş Ştatlarından olacaq. Bax belə, bugünlük bu qədər deyib sağollaşırıq. Mənim əlbəttə ki, bir təşəkkürüm də var. Ələ futboldan da danışırıqsa, sponsorumuz Visa-ya təşəkkür edirik. Bir daha Visa və Volt ilə sevdiyiniz dadlardan və futbol bu havasından daha çox zövq ala bilərsiniz. Volt tətbiqində FIFA brendli xüsusi stəkanla təqdim olunan FIFA menyusunu sifariş edirsiniz. Ödənişi Visa kartı ilə edirsiniz və McDonald's-dan növbəti sifarişiniz üçün 2 manat keşbək qazanırsınız. Bu kampaniya mundial bitənə kimi deyib. 19 iyul tarixinə kimi davam edəcək. Aparıcınız mənəm Ceyhun Həsənli. Sağolaşıram hər birinizlə. Hər gün orta Auto FM-də saat 3-də overtime verilişini dinləyin. Dinləyin ki, idman aləmində baş verənlərdən sizin də xəbəriniz olsun. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın, idmanı sevərək qalın.

0: Sizi gözlüyor. 8 yıl tarifine dek 750 ml'lik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gel çeşitleri 16 manat 99 gepik serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartıyla ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Elatos'ta hem terzinizi hem de bütçenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
6: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anları yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
9: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 08-79-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
10: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
11: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
10: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
12: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas Sexy evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas Sexy evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: BYD Badamdardan açıq qapı günləri 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
2: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz üçün İdeal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metre refill kondisioner 559 manat 99 kapi. 60-65 kvadrat metre refill kondisioner cemi 799 manat 99 kapi. Saliton. Telefon 180. Resmi sayt saliton.az.
5: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Yollarda vəziyyət belədir. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dənizkənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Aznif dairəsi istiqaməti. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur ki, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. Bu sıxlıqlarda hər birinizə səbirli olmağı və yollarda maksimum dərəcədə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirik.
2: Maraqlı faktdır ki, təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzun ömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.
1: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kilogram Sultan Basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
2: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlerine tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun. Oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərf edir.
10: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Biolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
11: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AvtoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
12: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya Ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
4: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning exterior, interior, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real

0: hazırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Yusif Səfərov küçəsi, İdər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Dəniz kənarı küçəsi, Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Ağzneft dairəsi istiqaməti, Bakı, Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: dizaynı ilə həm daha müasir, həm də rəqəmsal. Yenilənmiş bol kartla fərqi hiss edin. Dostbankda digital bol kartın üstünlüklərini yaşayın.
1: Bol kart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz. Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Dünya çempionatından son xəbərlərlə sizinlə mən Doktor İzya. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu turnirdə 3-cü tur 6 maçla başladı. E qrupunda Meksika, Çexiya 3-0, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya 1-0. Meksika 9 xalla 1-ci yer tutur, Cənubi Afrika 4-cü xalla qrup ikincisi olaraq play-offa vəsiqə qazanır, Koreya 3 xalla 3-cüdür və aqibətini növbəti maçlardan sonra biləcək. Çexiya isə qrup sonuncusu olaraq turnirə necə gəldisə, elə də geri dönəcək. B qrupunda İsveçrə Kanadanı 2-1, Bosniya Qətəri 3-1 hesabı ilə məğlub etdilər. İsveçrə 7 xalla 1-ci yer tutur, Kanada 4 xalla 2-ci olur, eyni xal hesabı, lakin daha zəif vurulan buraxların toplar fərqi ilə Bosniya 4 xal toplayır və 3-cü yer tutur. Qrupda sonuncu yeri 1 xalla Qətər tutur. C qrupunda isə Braziliya Şotlandiyanı 3-0, 2 qolu Vinicius vurub və bu maçda böyük futbola Neymar qayıdıb, Mərakeş isə Haitini 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Braziliya 7 xalla və daha yaxşı top fərqinə görə 1-ci, Mərakeş isə 2-ci yer tuturlar. Şotlandiya 3 xalla 3-cü olur və öz şansını hələ də gözləyir. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. E qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya burada 1-ci yeri təmin edib. Curaçao, Côte d'Ivoire turun bu qrupda mərkəzi oyunudur. F qrupunda Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç. Tunis bütün şansları itirib, mərkəzi oyun məncə Yaponiya-İsveç qarşıdurmasıdır. Və D qrupunda Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya. Bu turda mərkəzi maç statusunda Paraqvay-Avstraliya olsa da, amma necə deyirlər futbol ürəklərimiz Türkiyə tərəfində ola-ola Türkiyə-Amerika Birləşmiş Ştatları maçını səbirsizliklə gözləyirik. FIFA prezidenti Gianni Infantino'dan yeni xəbər var. Hər taymın ortasında verilən su fasilələri sonrakı FIFA turnirlərində də tətbiq ediləcək. Infantino deyir ki, biz futbolçuların qayğısına qalırıq. Çoxlarınız düşünür ki, bunu reklam üçün edib burdan da pul qazanırıq. Əslində, bütün sponsor müqavilləri turnirdən əvvəl imzalanıb və bu telereklamlara bizim aidiyyətimiz yoxdur. Su fasilələrini bütün maçlara tətbiq etmişik ki, birləri digərlərindən bu istirahət zamanı üstün olmasın. 4 ildən sonra 24-cü Dünya Çempionatı İspaniya, Portugaliya və Mərakeş ərazilərində keçirilməlidir. Su fasilələrində reklama gəlincə isə, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında telekanallar 30 saniyəli reklam yerini 200-300 min dollara satırlar. Nəticədə su fasilələri telekanallara 250 milyon dollar təmiz gəlir verə bilər. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı.
4: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hərəkətin ritmini yaşayır. Gəlin bu ili sağlamlığımızın ili edək. Gündəlik yürüyüşləri artırın. İdmanı həyatınızın ayrılmaz hissəsinə çevirin. Bakının hər küçəsi, hər parkı sənin məşq meydancandır. İdmanı sev. Sağlam yaşa.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləyirsən.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Münbit sözü ərəbcə nəbatat sözü ilə eyni köklüdür. Əkilən bitkini yaxşı yetişdirən, bol məhsul verən, bərəkətli yer barədə münbit torpaq deyirik. Bu sözün sinonimi kimi məhsuldar, yararlı sözlərindən istifadə etmək olar. Məcazi mənada isə hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün əlverişli şəraitin mövcud olması barədə də münbit sözünü işlətmək olar. Sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şərait yaradılıb cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravoda barbekü festivalına start verildi. 8 iyul tarixinə dək 1 kilogram Hicaz təzə bütöv toyuq 4 manat 69 qəpik, 1 kilogram sevimli dad gözləmə sosis 10 manat 99 qəpik. Barbekü mövsümünün sərfəli təklifləri üçün
1: doğru seçim AvtoFM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
3: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Cəmi

0: 2.41. Elatos'ta hem terzinizi hem de büdcenizi sevindirecek teklif. İki kostüm alana, keyfiyetli parçalardan hazırlanan dəbli köynek hediye olunacak. Fürsetten yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Bank of Baku'da nakd pul kreditine 106% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 3366.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovalyuta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarət investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Auto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, həmçinin mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçiyar prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər, aclıq əsas odur uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqamətində və sonda Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş, gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Hər yolun bir hekayəsi var.
4: Bəziləri sürətlə yazılır.
3: Bəziləri əfsanəyə çevrilir. Transmissiya.
4: İsset. Sür.
3: Transmissiya.
4: Əfsanəvi avtomobillər
3: və benzin qoxulu musiqi. Transmissiya.
5: Efirdə transmissiya, axşam saat 5 oldusa, deməli, bəli, transmissiya sözünü eşidirsiniz və bir saat ərzində biz yenə sizinlə söhbət edəcəyik. Hansısa mövzumuz ətrafında bugün sizlə mənim Valid. Açığı, Natiqin çox böyük hazırlıq getdiyi üçün heç bir imkan olmadı bugün verilişə gəlmək. Bildiyiniz kimi, yəni, söz ki, nə ilə bağlı hazırlıqdır? Yəni, bu şənbə bazar günü çox gözəl bir hadisə baş verəcək avtomobil baxımından, avtomobil həvəskarları üçün. Bu da ki, Caspian Motor Show sərgisidir. Bu sərgi hər il keçirilir, xüsusilə bu yay aylarında, xüsusilə zövqlə dəniz kənarında, bu dəfə də Sibrizdə olacaq. Siz də gələ bilərsiniz. Şənbə günü axşam saat 6-dan sonra hər kəs dəvətlidir, yəni giriş sərbəstdir. Əgər avtomobil həvəskarısınızsa təbii ki və həm də biraz əylənmək də istəyirsinizsə, niyə də yox, maraqlı vaxt keçirə bilərsiniz Caspian Motor Show-da. Ki qaldı bugünkü, bax bu saata biz də yaxşı vaxt keçirəcəyik. Bugün iyunun 25-i də artıq həftənin bildiyiniz kimi 4-cü günüdür və hamınıza da uğurlu yol arzu edirik. Bugün bu arada tanımadığın insanlara gülümsəmək günüdür. Ay Allah, belə günləri baxanda adam belə fikirləşir, gör bu günləri kim fikirləşib? Kim bu oturub özündən uydurub? Əslində yaxşı şeydir ya, yəni ki, sadəcə biz də pis baxırlar da niyəsə buna. Yəni kiməsə yolda tıxacda belə baxsan, dayanan səninlə paralel dayanan insana, belə gülümsəsən deyəcək ki, nə gülürsən? Çox güman ki, belə. Yəni bunu bir ardıza isteyza kimi qəbul edəcək. Halbuki məsələn bir çox xarici ölkələrdə indi natil də olsaydı deyərdi ki, məsələn Miami-də, Saint-Tropez-də falandan nümunə çəkərdi. Yəqin ki, oralarda siz bunu çox rahatlıqla görürsünüz ki, yəni tanımayan, bir-birini tanımayan insanlar ən azı bir-birlərinə qaşqabaq eləmirlər də. Yəni ən azı good morning və s. laxır hello deyirlər. Yəni bu da normal bir şeydir, yəni etik bir davranış sayılır. Amma gülümsəsək yaxşı olardı. İndi bəzən olur ki, maşın sahibləri elə bir maşın alandan sonra hansısa indiyə kimi maşın sahibi olmayanda bilmədikləri şeylərlə rastlaşırlar. Heç vaxt yaşamadıqları hansı çətinliklərlə rastlaşırlar. Söhbət elə bugün bundan gedəcək, amma konkret nədən sizə deyəcəm, əlbəttə ki, bizim dostlarımız haqqında danışandan sonra. Və Bəli, transmissiya verişinin sponsoru Korolyub motor yağları da sükan arxasında özünü pilot kimi hissedirsənsə dinlə. Mühərrinin taleyi sənin yağ seçiminə bağlıdır. Korolyub motor yağları müasir formulası ilə sürtünməni azaldır, mühərriyi aşınmadan qoruyur və onun gücünü ortaya çıxarır. Beləliklə, mühərri intixacda da, yüksək sürətdə də rahat işləyir. Sür, amma düşünərək sür. Korolyub nanotexnologiya və etibarın balansı. Korolyubu ölkənin bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun. Bəli, bugün mövzumuz da elə sürücülərdəndir, sürücülərin yaşadıqlarındandır. Çünki bəzən doğrudan da bu deyilər, maşın almaq bir dərddir, saxlamaq başqa dərddir. Belə deyirlər. Nə bilim, biridir benzin xərcindən şikayətlənə, biri servis xərcindən, biri nəlim, cərmələrdən. Cərimələndirsə təbii ki, bir var məsələn əsəb falan, yəni belə şeylərdən ən çox şikayətlənirlər görürəm sürücülər. Adam var ki, deyir ki, ustanın yanına gedirəm, usta ilə nə bilim dost olmuşam, az qala nə bilim toyma ustaları çağırıram, belə olur. Belə adam var ki, şikayətlənir tıxacdan, adam var parking axtarışından. Hər halda əsəb hər halda bir çoxlarında var. Hər halda avtomobil sahibinə ən baha başa gələn, yəni bu doğrudan mı yanacaqdır, yanacaq sərfiyyatlarıdır, xüsusilə əgər siz elektrik yox, belə məhz elə-belə qəşəng iştahlı bir avtomobilin sürücüsüsünüz, ya da ki təmirə xərclər, ya da ki cərimələrə, yoxsa əsəblər daha çox vacibdir sizin üçün, o maddiyyatdansa mənəvi ruh halınız necə deyirlər, hansı birini daha çətin tərəf hesab edirsiniz? Hər halda ola bilər ki, siz də maşın almayana qədər bilmirdiniz, təsəvvür eləmədiniz ki, maşın sahibi olmağın bir çətin tərəfi də varsa, bax, budur. Nədir? Bunu yazırsınız bizə. Hansı nömrəyə?
4: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
5: Birinci olaraq deyim ki, doğrudan da maşın sahibi olmayan bilmir yanacaq doldurmaya girib, yəni nə qədərsə litr vurmaq, tam çən, nə bilim 10 litr, 20 litr, nə bilim və ya sürücülərin xoşladığı 10 manatlıq, 20 manatlıq belə anlayışları var. Hə, yəni ki, onu sərnişin demək olar ki, bilmir. O, tam elə uzaqdır belə şeylərdən demək olar ki, çünki sürən bu xərci çəkir, sürən bu məsələni düşünməlidir, baxmalıdır o yanacağın qalma və ya şarjın, bu arada elektrik də ola bilər sizdə, şarjın qalıq, yəni də bu məsəl üçün yürüş falan, nə qədər qalıb, nə qədər məsafə qala bilərsiniz, bitiribsə artıq şarjı düşünmək lazımdır, mən harada şarj eləyəcəm, şarj yerləri boş varmı, evimə yaxın olsun, iş yerimə yaxın olsun, getdiyim yerə çatdıracaqmı və s. və laxır, yəni bunlar fərqi yoxdur, benzin ya şarj elektrik maşındırsa hər bir halda düşünməlidir, sürücü bir növbədə, birinci növbədə düşünməlidir ki, mən bu benzini vurmalıyam, ya dizili vurmalıyam, ya şarj etməliyam avtomobili. Bax belə, təəssüf ki, hələ hava ilə dolanan maşınlar fikirləşməyiblər, su ilə var artıq, Toyota belə avtomobili bıraxır, belə deyəsən, amma o da yoxdur da biz tərəflərdə. Yəni, deməyim odur ki, bax, bu bir çox sürücülərə, sürücü olandan sonra, maşın sahibi olandan sonra artıq çətin gəlir ki, əşi, heyf deyil, oturursan, oturursan piyada nədir, sərnişin yerinə oturursan, düşünməsən, sən aparırlar, qoyurlar, indi atadırsa ata, yoldaşdırsa yoldaş, yəni dostdursa dost və ya da ki, taksi minirsən, pul edirsən, amma ən azı fikirləşmirsən də, yəni bir çoxlara yeri gəlmişkən elə ona görə maşın almırlar. Deyirlər ki, mənə taksi rahatdır, mən bu yanacaq fikri çəkmək, mən bu ay nə bilim şarjım var, yoxdur, falan yerə gedib gələ bilərəm, yoxsa yox. Yəni mən bunu düşünmək istəmirəm, bu mənə çox çətin gəlir, stres gəlir. Ona görə də adam tanıyıram ki, yəni çoxdan da imkanı var idi maşın almağa, çoxdan illərlə, amma almır. Niyə görə? Çünki çətin tərəflərini özünə, yəni dərd eləmək istəmir. Yəni amma onun üçün də çətin tərəfi ancaq sırf benzin də nədirsə, sizin üçün nədir? Məsələn, adam var ki, parkinglə şikayətlənir. Deyir ki, parking yerləri gündən-günə azalır, çünki maşınların sayı çoxalır. Mən həyətində yer yoxdur, dava qırğındır qonşularla, kimsə gəlir mənim yerimdə saxlayır. İndi qarajı olanlar təbii ki, bu xoşbəxt insanlardır. Amma o baxımdan, amma kimin ki qarajı öz parking yeri yoxdursa, hamı bu dəqiqə yəqin ki, bax, bu səsimi, mənim səsimi eşidəndə deyərlər ki, hə, bax, bəli, bəli, yəqin ki, belə başı ilə yerləyərlər. Yerləyirsiniz də, yəqin ki, başınızdan. Hə, görürəm ki, yerləyirsiniz. Hə, onda siz də Hətta məsələn yeni tikilmiş evdə yaşayanlar var ki, bilirəm ki, tutaq ki, məsələn 100 minə ev alıb, 150 minə, 200 minə ev alır, amma maşın bir dənə 2 kvadrat, 3 kvadrat yer tutan maşın üçün yer tapa bilmir. Hər dəfə bir macera, hər dəfə bir questdir. Axşam işdən gələndə bir questdir ki, görəsən mən bu gün maşınımı harda saxlayacağam? Və ümumiyyətlə həyətdə saxlayacağam yoxsa yolun kənarında? Yəni bax belə şeylər var. Ona görə də bu da bir çoxlarına çətin gəlir. Hətta bunlar bunun dərdindən bir çoxları daha kiçik mikromobilliyə keçirlər. Yəni yəni skuterlərə keçirlər, motosikllərə keçirlər. Yəni bunlar üçün yəni bilirsiniz ki, parkin yeri tapmaq daha asandır. Yəni o çətinliyi hiss etməmək üçün. Çünki iş yerinə gələnlər də var. İş yerində ümumiyyətlə maşın saxlamağa yer bu dəqiqə bir çox insanlarda həqiqətən də kvestə dönür. Ona görə sizin üçün avtomobil sahibi olmağın ən çətin tərəfi, bəlkə əsəb aparan ya da ki maddi baxımdan sizi, yəni belə deyək də, əməli başlı sizi xərcə salan nədir? Bax, bunu bizə yazın. Maraqlıdır fikirləriniz, maraqlıdır sorğu keçirək bizim dinləyicilərimiz arasında.

0: Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram Siyazən təzə toyuq döşəti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gənclik eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
3: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 sayılı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Yay yollarına Lexus komfortu ilə çıxın. Lexus, iyun ayına özəl servis kampaniyası elan edir. Bütün diaqnostika xidmətlərinə tam 15% endirim. Orijinal ehtiyat hissələri və peşəkar işçilərlə Lexusunuzu yay səfərlərinə hazırlayın. Təhlükəsiz və rahat səyahət düzgün diaqnostikadan başlayır. Endirimdən Lexus Bakı mərkəzində yararlanın. Servizə öncədən yazılın.
6: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cihizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: yaşlı kiklik bir. Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir Obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 Obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək.

0: ucuzlara asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
1: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
3: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay. Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
6: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
7: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Transmissiya efirdədir.
9: Transmissiya efirdədir. Bugün mövzumuz, belə də sizcə maşın saxlamağın ən çətin tərəfi hansıdır, nədir? Bax, bunu bizə yazırsınız. Mesajlarınız üçün nömrə 055-455-1077 və maşın saxlamağın çətin tərəfləri haqqında birincini mən artıq dedim, mən düşünürəm ki, çox genişdir artıq danışdıq bu vaxtda. Söhbət yanacaq və ya şarj xərclərindən gedir. Bir çoxları buna görə maşına o maşın almaq məsələsində baş qoşmurlar. Deyirlər ki, nə edirəm, mən aslıyam benzindən, benzinim oldu olmadı. Heyf deyil, otururam atamın maşınına, misal üçün atamın maşını sizin necə deyilər, qulluğunuzdadırsa, ya da ki, yoldaşımın maşını var, gedirəm, ya da ki, sadəcə taksiyə minirəm. Taksi bu dəqiqə o qədər yaxındır ki, o qədər əl çatandır ki, hər kəsin əlində bu taksi proqramları olan bir telefon var. Özdə bir yox, iki yox, üç yox. Adam tanıyıram ki, Azərbaycanda işləyən bütün taksi proqramlarını yükləyib telefonuna. Birindən çıxır, birinin qiyməti xoşuna gəlmir, ikincisinə girir. O birisinə xoşuma gəlmir, gec gəlir, o birisinə girir. Və sər və axır. Yəni bu baxımdan təbii ki, indi rahatlıqdır. İndi taksi ilə getməyin bir başqa bəlkə də stressi var, amma indi bugün mövzu o deyil. Mövzumuz isə əgər çətinliklərdən gedirsə, misal üçün bir nəfər yazıb başqa məsələyə toxunub, yazıb ki, mənim üçün ən baha təmirdir. Ustaya balaca problem var deyirsən, çıxanda artıq maaşın yarısı gedir oradan ki, filan şeydə, yəni Səid buna yazıb bizə, WhatsApp nömrəmizə 055-455-1077-yə siz də Səid kimi yaza bilərsiniz. Maşın köhnədirsə ən böyük dərd təmirdir, hər ay yeni sürpriz çıxarır. Daha bir dinləyicimiz yazıb, adını qeyd eləməsədə, amma 46-13 ilə bitən nömrənin sahibidir. Yəni, bu təmir deyənlər var da, başa düşdüyünüz kimi. Yəqin ki, burada maşının ili, gəlin razıqsa ki, maşının ili böyük rol oynayır. Yəni, əgər siz 10-15 ilin maşını almışsınızsa və daha böyük ili olan bir maşın almışsınızsa, təbii ki, onun təmirə xərcləri mi deyək, ayıracağınız vaxt daha çox olacaq, nəinki təzə. Elə bir çoxları ona görə mümkün olan qədər, necə deyirlər, təzə almağa çalışırlar. Qoy sinif olaraq aşağı olsun, qoy ucuz olsun, qoy filan funksiyası olmasın, amma təzə. Şəxsən açığı mən də təzəyə çox böyük önəm verirəm. Təbii ki, bu da hər şey imkana bağlıdır. Əgər təmirdən qorxan adamlar varsa, onların çıxış yolu ancaq odur ki, təzə maşın alsın. O da indi tək istəyə də yox, yenə deyirəm, artıq maddiyyata bağlı olan şeydir. Sizcə avtomobil saxlamağın, maşın sahibi olmağın ən çətin tərəfi odur, nədir? Və dinləyicimiz yadır ki, radar görən kimi ayağıma ələcə gedir, ürəyim isə boğazıma. Yəni siz ayağınız əyləcə gedir, niyə görə başa düşdün? Ürək niyə görə çıxır? Siz yəqin o qədər sürətlə, yəni minimal, maksimal sürət həddini o qədər aşırsınız ki, yəni məsəl üçün 90 olan yerdə 120-130 sürürsünüz ki, artıq bunu hiss edirsiniz ki, bu radar sizə cərimə gətirəcək, düzdür, fiksasiya edəcək. Ya da ki, siz 60 olan yerdə 90 bilirsiniz, gedirsiniz, belə də ona görə də ən rahatı onu etməmək, yəni o sürət həddini maksimum şəhər limitinə uyğun səviyyədə saxlamaqdır. Bir nəfər yazır ki, belə qəribə cavab verib, həm düzdür, həm də biraz ümumiləşdirib. Yazır ki, ən baha nədir soruşursunuzsa, qısaca olaraq maşının özü. Yəni, uzun variantını desəm isə həm benzin var, həm təmir var, həm cərimə var, həm əsəb var. Hamısı bir yerdə maşını baha eləyir. Yəni, siz də çox neqativ yanaşdınız, Allah. Yəni, bu qədər mi maşının ancaq çətin tərəflərini görürsünüz? Yəni, heç olmasa bunların müqabilində maşın sahibi olmağın bir müsbətini mi yoxdur mu sizin üçün? Yəni, bunları neytral eləyən, bunları bərabər eləyən də, bunları məsələlər bu kompensasiya eləyən nəsə var sizin üçün, yoxsa yox? Axı, avtomobilin də rahatlığı var axı. Və eyni zamanda da, yəni, məncə bunların hamısından qaçmaq olar. Məsələn, benzin yanacağın xərcindən qaçmaq istəyirsinizsə, o zaman təbii ki, siz nə etməlisiniz? Siz nisbətən ya aqressiv sürməməlisiniz, ya da ki, avtomobil seçəndə hibrid, daha qənaətli, kiçik mühərrikli bir avtomobil almalısınız. O da ola bilər, ya da ki, maşını az yükləməlisiniz. Bu, belə bir dərd olmasın sizin üçün. Bu sizin üçün çıxış ola bilər. O ki, qaldı təmirə, onu dedim artıq. O, təbii ki, avtomobilin texniki vəziyyəti ilə bağlıdır. Sonra nə demişdiniz? Cərimə. Cərimə də ki, prinsipcə, o da bizim əlimizdədir. İndi başa düşürəm, bilmədiyimiz yerlər var. Xətti görmədin, nişanı görmədin, nə bilim, ehtiyatsızlıq elədin. Yəni, hər kəs cərimə oluna bilər. Potensial olaraq hər kəsdə, yəni, bu baş verə bilər. Əsas odur ki, bizə dərs olsun və gələn dəfə biz həmin yerdə qaydanı pozmayaq və təbii ki, həm təhlükəyə düşməyək, həm də həmin o pul qalsın cibimizdə, biz gedək onu marketdə xərcləyək. Misal üçün, geçən dadlı yeməklər alaq, nə bilim, gəzməyə gedək, dəniz qırağına gedək. Əsəb də ki, əsəb bu dəqiqə elə bir şeydir ki, həqiqətən də sürücülərin ən böyük, mən deyərdim, gizli düşmənidir. Çünki adam var ki, ancaq tacda əsəbləşir, çünki ürəyi, o deyir, səbrim daralır. Ona görə əsəbləşir. Adam da var ki, hər şeyə görə əsəbləşir. Kimsə qabağında saxladı maşını, dönmə işığını yandırmadı, avtobus yoluna çıxdı, nə bilim, nə oldu, hamısına görə əsəbləşir. Kimsə yavaş sürdü, qabağında əsəbləşir. Tez sürdü, əsəbləşir. Nə bilim, filan şey oldu, gəldi, gördü ki, maşın saxlamaq üçün yer yoxdur, onun yerində kimsə saxlayıb əsəbləşir. Yəni, hər şey əsəb çevirsək, o zaman təbii ki, çətin olacaq. Və siz də yaza bilərsiniz, maşın saxlamağın ən çətin tərəfi nədir?
10: WhatsApp nömrəmiz 055-455-1077.
9: Və dinləyicimiz yazır ki, mənim üçün isə ən çətin tərəfi parkovka məsələsidir, parking məsələsidir. Axşam işdən evə gəlirsən, yorğun arğın, bəzən düz yarım saat həyətdə fırlanıram ki, bəlkə bircə dənə boş yer tapım, lap adamın əsəbləri oynayır. Burada bilməm siz harada yaşayırsınız belə, yəni həyətdə yarım saat fırlansınız. Yəni, mən sosial şəbəkələrdə göründüyüm, yəni çox mərkəzdə yaşayırsınız, çox mərkəzdə. Yəni, ya da ki, misal üçün bu şeydən şikayətlər eşitmişəm, bu yeni yasamalda bu sosial evlər deyilən bir yer var, ha. Asan xidmətin arxası, yəni orada biraz yuxarı tərəfdə var, yeni tikillər var və o həyətlərdə eşitdiyimə görə, yəni çox qəlizdir məsələ, yəni yaşayanlar belə orada yer tapa bilmirlər, sadəcə bir lotereyaya çevrilib, axşam gəlir, bilmir, o yer tapacaq, yoxsa yox. Və tez-tez oradan sosial mediada paylaşımlar görmüşdüm, orada yaşayanlar, midan evləri sayılır da, ora belə gedir, da, hə. Yəni, həmin o, orada eşitmişəm. Bilməm, bəlkə bilmədiyim yerlər var, orada yaşayan sürücülər də əziyyət çəkirlər. Məhz söhbət yaşadığım yerdə maşın saxlamağın çətinliklə gedir. Çünki hər halda iki dənə sürücünün iki dənə ən çox saxladığı yer var da. İş yeri, bir də ev. Yəni iş yeri bir yana, heç olmasa evin yanında, yəni gecəni rahat yatsın deyə sürücü gərək orada maşını da rahat saxlaya bilsin də. Amma onu da sapa bilməyəndə də bir ki, onun üçün çətinlik olacaq. Belə dostlar, yollardan məlumatlar olacaq birinci saniyədən sonra. Siz isə hələ ki WhatsApp nömrəmizi sizə xatırladıram və mövzunu xatırladım ki, maşın sahibi olmağın ən çətin tərəfi hansıdır? Bunu bizə yazın, göndərin. Nömrəmiz də bax elə budur.
11: WhatsApp nömrəmiz 055 455 1077. Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
12: Bəli, yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Həmçinin mərkəz istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Afiyətin Cəlilov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti. Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə və sonda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
13: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Day, Sugar Ray idi bu. Yəni nə vaxtsa bir gün və kimsə də xəyal edir, bir gün maşın alacağam və bugün sürücülərin də müzakirələrinə qoşulacağam. Bu sürücülərin öz aralarında söhbətlərində, ay usta belə getdi, ay nə bilim cərimə belə getdi, yol qaydası belədir, filan yerdə yol belə dəyişdi, belə oldu, bu falan bir məkan. Yəni sürücülərin də söhbətləri. Amma da bilmir ki, avtomobil sahiblərinin də avtomobil saxlamaq məsələsində də öz çətin tərəfləri var. Bax bunu da sizdən soruşdaq bu gün. Bilirəm ki, avtomobil sahiblərinin işini asanlaşdıran, həyatlarını asanlaşdıran təbii ki, yaxşı mühərri yağdır. Transmissiya efirində də elə transmissiyanın sponsoru Krolub yağlarından danışırıq. Və hər kəsə sual, mühərrinə həqiqətən etibar edirsənmi? Əgər cavab bəlidirsə, deməli Krolub yağlarından istifadə edirsən. Krolub motor yağları ekstremal yüklənmədə belə xüsusiyyətlərini qoruyur, aşınmanı azaldır və mühərriyin gücünü saxlayır. Bu sadəcə yağ deyil, hər kilometrdə güvəndir. Daha stabillik, daha uzun resurs və daha rahat sürüş hissi. Unutma, motoru düzgün qulluq peşəkarların işidir. Krolub fərqi hiss et. Krolub motor yağlarını yağlama mərkəzlərindən soruşun. Qısa reklam, daha sonra isə sürücülərin də tez-tez xoşladığı mövzu, yəni əksəriyyəti də kişilərdir, futboldur. Təbii ki, futbolca dünya çempionatı düşünürəm ki, bir çoxlarının izlədiyi bir çempionatdır, bir böyük bir qlobal yarışdır. Onun da gündəliyi bizdə. Reklamdan sonra, qısa reklamdan sonra dərhal keçirik dünya çempionatının gündəliyinə.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhərdir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Visa ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
3: Neymar geri döndü, Cənubi Afrika isə 16-da bir finala vəsiyyə qazandı. Bununla da dünya çempionatının gündəliyini bitirmək olar. Amma mən Dr. Ziya və hər vaxtınız xeyirli olsun. Turnirin qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü turu 6 maçla başladı və belə minvalla daha 3 oyun günü günə 6 maç keçiriləcək. Vancouver'da bir qrupunun Kanada-İsveçrə maçı keçirildi. İsveçrə qrupun favoriti renomesini təsdiqlədi, 2-1 hesablı qələbə və birinci yer. İkinci yeri 4 xalla Kanada tutur. Burada isə onun üçün ən böyük yardımı Qətər üzərində 6-0'lıq qələbə etdi. İş arasındadır ki, eyni vaxtda keçirilən Bosniya-Qətər maçında Balkan təmsilçisi 3-1 hesablı qələbə qazandı və Kanada kimi eyni 4 xala sahib çıxıb. Öz aralarında maç 1-1 bitdiyinə görə topların fərqi söhbəti ortaya çıxır və burada üstünlük Kanadanın tərəfində olur. Bosniya isə güman ki, ən yaxşı üçüncülər sırasında olacaq. Sonradan işə C qrupu keçdi. Şotlandiya, Braziliya və Mərakeş, Haiti. Oyunlardan əvvəl maraq doğuran məsələ Braziliya və Mərakeş rəqiblərini neçə top fərqi ilə məğlub edəcəklər ki, birinci-ikinci yerlərin sahiblərini aralarında müəyyənləşdirsinlər. Braziliya 3-0, Mərakeş isə 4-2 hesablı qələbə qazandılar. Braziliya birinci yer tutdu, Mərakeş ikinci. Şotlandlar 3 xalla üçüncü, Haiti isə 0 xalla sonuncu oldu. Əsas hadisə isə hesabla bağlı deyil. 3 ilə yaxındır ki, 23-cü ilin oktyabrından bəri böyük futboldan kənar qalan Neymar bu dünya çempionatında ilk dəqiqələrini keçirtdi. Tribunlarda toplanmış 65 min azarkeşin gürültülü alqışları və sevinç dolu qışqırıqları ilə 76-cı dəqiqədə Kunyanı əvəzləyən Neymar ona ayrılan vaxt ərzində 24 dəfə topa toxundu, 17 ötürmə etdi, onlardan 3-ü qapıya zərbələrlə nəticələndi, özü də qapıya bir zərbə endirdi və maç bitər-bitməz sevinç dolu göz yaşları ilə ailəsini bağrına basdı. Çox sentimental dəqiqələr idi. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika, Çexiya və Cənubi Koreya, Cənubi Afrika maçları keçirildi. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazım idi. Avropalılar bunu bacarmadılar. Afrikalılar isə inadlarını ortaya qoyub Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və qrup ikincisi oldular. Meksika Çexləri də məğlub etdi 3-0. Bafana Bafana kimi tanınan Cənubi Afrika komandası dünya çempionatlarında ilk dəfə qrup mərhələsini keçir. Onların rəqibi də artıq bəllidir. Bir qrupunun ikincisi Kanada ilə 16-da bir final maç bu bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə 11-də Los Angeles-də başlayacaq. Təsəvvür edin ki, onlardan birisi tarixlərində ilk dəfə 8-də bir finala vəsiqə qazanacaq. Növbəti oyun günündə isə keçiriləcək maçlar bunlardır. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya qrupda birinciliyini özünə təmin edib, Esas maç burada Curaçao Côte d'Ivoire'dı. F grubunda ise Tunis, Niderland ve Japonya, İsveç maçları geçirileceği. Tunis bütün şanslarını yitirip, Niderland güman ki bu maçta nöbete galibesini elde edeceği. Esas dikkat Japonya, İsveç maçında olacak. Çünkü bu komandaların, Japonya'nın 4, İsveç'in ise 3 halı var. Ve oyun gününü bitirecek D grubunun maçlarıdır. Burada Türkiye yığması bütün şanslarını yitirip, Türkiye meydan sahipleri Amerika Birleşmiş Ştatları ile karşılaşacak. Paralel olarak Paraguay-Avustralya maçı geçirilecek. Paraguay-Avustralya maçının galibi nöbeti merhaleye vesile kazanır. Avustralya daha üstün durumdadır topların farkına göre. Ona göre Avustralya'ya hiç hiçe de kifayet edecek.
4: Sponsor məlumatı.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa'dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa'dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa'nın sponsorluğu ilə dinlədiniz. Transmissiya davam edir.
0: Transmissiya davam edir və mövzumuz da bugün, yəni futbol mövzundan çıxandan sonra qayıdırıq avtomobil məsələsinə. Avtomobil sahibi olmağın yaxşı tərəflər də var, təbii ki, rahatlıqdır, komfortdır, sərbəstlikdir və s. bilaxır. Amma təbii ki, bunun müəyyən çətin tərəflər də ola bilər. Hər kəs üçün fərqlidir, hər kəs üçün yəni bu tərəflər fərqli ola bilər. Amma sizin üçün nədir? Bunu sizdən soruşduq və siz də bizə yazırsınız. Biz də onları da sizə, mən də onları o efirdə oxuyacağım. Deməli, benzin məsələsini yazırlar yenə də. Benzin məsələsi yəni ki, çox adamın, yəni yanacaq məsələsi çox adam üçün xərcli məsələdir. Yəni, nəzərə alsaq ki, yeni avtomobillər də çox vaxtı, baxmayaraq ki, reklamlarda çox vaxt 92 deyirlər, amma yeni avtomobillərin bir çoxusu 95 tələb edir. 95 tələb edirsə, 95 markalı benzini tələb edirsə, deməli, xərc daha da çoxdur. Yəni, bunun rahat yolu təbii ki, hibrid avtomobil sürməkdir və elektrik, amma indi adam var ki, indi olanı budur. Dəndi, sürür də bunu, necə deyirlər. Onun üçün də çətin tərəfi odur. Daha sonra, mən biri deyir ki, elə Bakıdan elə bir ki, Berlinə sürmüşəm. O qədər xərci artıb ki, benzinə mənim. Yəni, amma halbuki Bakıda fırlanmışam, yəni. Daha sonra, ən baha bir nəfər yazıb ki, əsəblərdir. Benzinə deyir, pul tapılar, pulla həll olunur. Amma xaricdə ki, bu əsəbin gedir. Onun deyir, qiyməti yoxdur axı. Onun, yəni, bir şey yoxdur da, ekvivalenti yoxdur pulla. Yəni benzinin ekvivalenti var, bunun bir ucuz nəsə bir variantı var və s. bilaxır. Bu belə. O ki qaldı, çətin, məsələn, indi kimsə deyə bilər ki, çox çətindir mənim maşın sahib saxlamaq falan. Məsələn, bilin ki, məsələn, Yaponiyada maşın saxlamaq o da heç də sizə asan gəlməsin. Məsələn, Yaponiya bəlkə də maşın saxlamaq üçün ən çətin ölkələrdən biridir. Sorursunuz, niyə? Deyim sizə. Xüsusilə əgər siz Tokyo kimi böyük şəhərlərdə, meqapolislərdə yaşamaq istəyirsiniz. Misal üçün, onlarda bahalı bir texniki baxış sistemi var. Şakin, səhvimizə düz oxudum sizə. Hər iki ildən bir ciddi yoxlama xərclər. Sonra, illi vergisi. Sığortası servisi. Aydın məsələdir. Belə baxanda bura kimi, yəni bizim hamımızda bu var. Bir çox şəhərdə isə maşın almaq üçün, bax burada diqqət, bizdə elə şey yoxdur. Bizdə belə bir şeylə siz rastlaşmaz. Amma Tokyoda və Yaponiyanın digər böyük şəhərlərində var. Bir çox şəhərdə maşın almaq üçün əvvəlcə sənin parking yerin olduğunu sübut etməlisən. Yəni sənəd gətirməlisən ki, bəli, mənim sənədli sübutdur, necə deyərlər, bir yerim var. Nə bilim, 5 kvadrat, 3 kvadrat nə qədər maşına yer ayırırlar. Ona görə də və əgər sən hətta başqa yerə gedirsənsə, biləməlisən ki, parking yeri həddən artıq bahadır Tokyoda. Bu günlərdə hansısa blogerimizdə gördüm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının stadionun hansı ki, hara ki, yəni hansı stadionda ki bu maç keçirilir, həmin bu maç günü oradakı parkingə sən hardasa $100-$120 verməlisən. Təsəvvür edin, təkcə bir dənə bu maşını bir künc tapasan ki, o maşını ora salasan. Hə, həmin o maşının parkinqinə 100-120 dollar nə vaxtsa vermisiniz. Mən məsəl üçün bir dəfə molların birində, yəni biraz vaxtı çox keçdi, yəni parkinq hardasa 5-6 saat keçdi deyə, bir dəfə 20 manat çıxan verəndə, yəni parkinqa belə dünya başıma fırlandı. Necə deyirlər? Havalandım. Nə bilim, necə deyim sizə? Belə hisslər keçirdim. Çünki heç vaxt o vaxta kimi 20 manatı 5 saata verməmişəm. Amma yəni baxın da, təsəvvür ki, yəni elə ölkələr var ki, orada 50 dollar, 100 dollar parkinqə vermək, demirəm hər yerdə elədir, amma yəni orada bu realdır. Bu belədir. Ona görə də Yaponiyadan kadrları görmüsünüzsə, görmüsünüz yəqin ki, orada maşınlar o qədər balaca maşın alırlar ki, çalışırlar. Yəni təbii ki, indi milyonçulardan getmir söhbət öz villaları var. Amma şəhərdə yaşayırsansə, şəhərdə evlər də çox balacadır. Və hər bir o evin balkonun altında bir dənə də belə, nə bilim, bizim bəlkə də velosiped saxlamaq yeri ayıraraq. Onlar orada maşının burnu da girir balkonun altına, mütləq. Yəni, o qədər balaca maşındır ki, maşın demək olar ki, bütöv burnu deyirəm, maşının yarısı yerləşir balkonun o çıxıntısı qabağına. Təsəvvür edin ki, belə, yəni parking yerləri həqiqətən çox qısıtdır. Belə, ona görə də parking yeri bilməyin ki, bizdə ən çətindir. Daha çətin yerlər var deyə özümüzə biraz da təsəlli verək. Qısa reklam fasiləsindən ayrılırıq, transmissiya davam edir.
1: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 32 rulonluq papya, tualet kağızı çeşidləri 13 manat 99 qəpik. Uşaq üçün Haggis Tuman 5 çeşidləri 23 manat 89 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
4: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
5: Eşidirsən, mühərrikin sənə nəsə demək istəyir. Hər sürtünmə, hər səs onun ömründən gedən saniyələrdir. Onu qorumağa hazırsan? İndi səhnədə Korelub var. Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyası ilə hazırlanan bu yağlar sadəcə sürtkü deyil, mühərrik üçün zirehdir. Korelub daxili sürtünməni minimuma endirir, motorun resursunu maksimuma çatdırır, həm də yanacaq sərfiyyatını azaldır. Avtomobilinizə dəyər verin, ona Korelub bəxş edin. Çünki mükəmməl mühərrik, mükəmməl qayğı tələb edir. Korelub, motorun gəncliyi eliksiri. Ölkə üzrə bütün yağlama mərkəzlərindən soruşun.
6: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi

0: 1.41. Bank of Baku'da nakit pul kredisine 106 faiz edek endirim var. Hazır ki kredisini Bank of Baku'ya getir. 50.000 manat edek nakit pul kredisini 6 faiz edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test stripi aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Violant hediye kampanyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
2: Montenegro'da hekayənizin davamını yazmaq vaxtıdır. Hər kəsin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Bir əsrdir qüsursuz keyfiyyət nümunəsi olan Togas 100 illiyini sevinc və qürurla qeyd edir. 1926-cı ildən bu günə nəsildən nəslə ötürülən zəriflik, incə zövq və dəyişməz premium keyfiyyət, misir pambığından hazırlanmış yumşaq yataq dəstləri, zövqlü dizayner pərdələr və eviniz üçün düşünülmüş hər bir incə detal Togasda. Togas ilə eviniz sadəcə məkan deyil, istilik, rahatlıq və xüsusi ab-hava mənbəyidir. Bizimlə komfort və üslub dünyasını kəşf edin. Çünki siz və eviniz yaxşısına layiqsiniz. Togas tekstil evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
4: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
11: Efirdə transmissiyadır. Bugün mövzumuz nədir? Bugün mövzumuz avtomobil saxlamağın, yəni avtomobil sahibi olmağın mənasında ən çətin tərəfi nədir? Yanacaqdan danışırıq. Danışdılar ki, parkinqdir. Gündən günə bu mənim üçündür, daha çətindir. Səbii ki, bunu deyən ən çox bu problemi yaşayanlardır. Öz parkinq yeri olan, yəqin ki, bu məsələ onun üçün ən çətin tərəf deyil. Bu arada deyim ki, mən deyirəm ki, indi təbii ki, öz parkinq yeri olan çətinliyi yoxdur. Amma unutmaq lazım deyil, getdiyimiz yerə belə, adi bir dükana belə və ya nə bilim, qonaq gedirik, nə bilim, saxlayırıq ki, maşını gedək bir haradasa nahar edək. Yəni, baxırsan ki, orada belə yerdən asılı olaraq bəzən yer tapmaq nə qədər qəribə səslənsə də çətindir. Ona görə də, yəni, bu mənada əslində öz yeri olanların da bəzən belə bir problemi yaranır. Təbii ki, xərclər çox adam dərd edir özünə, yəni bu yanacaqdan başqa bunu, misal üçün, sən hər il sığorta elətdirməlisən avtomobili, hər il sən müəyyən bir vergi ödəməlisən. Əgər avtomobil artıq 5 ildən keçibsə, artıq sən texniki baxışdan keçirməlisən, müəyyən bir rüsum var. Və sər və daxırda, yəni sən yəni belə şeylərdən mümkün deyil də uzaq olmaq. Ona görə də necə deyirlər, bu məsələdə xərclər qaçılmazdır. Amma avtomobilin yəqin ki, bahalığından mı deyim, bəzən mühərriyin həcmindən, bəzən onun ilindən asılı olan bir şeydir. Sığorta isə bilirsiniz ki, sığortalayanda bu rol oynayan məsələ də həm də odur ki, misal üçün siz nə dərəcədə ehtiyatlı sürürsünüz. Bilirsiniz ki, xüsusi əmsallar var. Əgər siz qəza keçirmişsizsə, bilin ki, növbəti dəfə sizin sığortanız sizə daha baha başa gələcək. Ona görə bu yer gəlmişkən, bugün bizim verişimizdən dərhal sonra sığorta ilə bağlı bütün məsələlər də, o cümlədən də qanuni digər məsələlər də əlbəttə ki, həmkarım Ceyhunun təqdimatında olacaq. Bu onun verilişinə aiddir. Mən çox da o məsələlərə çalışırıq ki, daxil olmayaq, amma sizinlə müzakirə edirik fərqli mövzuları və bu gün də qoşulanlar təşəkkür edirik sizə. Bu arada deyim ki, həftə ərzində gələn mesajlara da nəzər saldıq və demişdik bu bu ən orijinal mesaj əslində istəyirdik sizdən. Bu həftə açığı yazılan mesajlar arasında istədiyimiz qədər, istədiyimiz tərzdə orijinal mesajlar təəssüf ki görmədik və bu həftə nə qədər orijinal məhz belə yanaşmayı ilə seçmək istəyəndə təəssüf ki belə bir bu meyara cavab verən mesaj tapa bilmədik gələn mesajlar arasında. Ona görə də bugün qərar verdik ki, bu həftə qalibi seçmirik. Gələn həftənin qalibi isə bir yox, iki yağ qazanacaq bizdən. Bəli, Korlubdan iki yağ qazanacaq. Siz də bu yarışmaya deyək mi deyək, bu orijinallıq uğrunda müəyyən bir müsabiqəyə qoşula bilərsiniz. Sadəcə bizim mövzularımıza aid mesajlar yazın. Həftə içi 5 gün saat 5 arası transmissiyada AvtoFM-in transmissiya verişində müzakirə olan mövzulara maraqlı mesajlar yazın, maraqlı fikirlər bildirin, səsli də ola bilər, yazılı da ola bilər, fərq etməz. Səsli olsa lap yaxşı. Yəni maraqlı, tutumlu, qəşəng, tutarlı daha doğrusu. Belə mesajlar yazın və biz də ola bilsin ki, elə növbəti həftə qalib olaraq sizi seçdik. Yəni hər şey sizdən asılıdır. Aktiv olun və ola bilsin ki, növbəti yağ dəyişiminiz, hətta bir yox, iki yağ dəyişiminiz ola bilər. Yəni növbəti mənim 6-7 ay avtomobili saxlamağın daha bir çətin tərəfi olan daim olaraq, mütəmadi olaraq yağ dəyişmək kimi dərddən, çətinlikdən qurtulduz. Özü də tam pulsuz, parasız. Təsəvvür edirsiniz. Bunu da eləyən Karolub və təbii ki, transmissiya Avto FM-də. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti verilişdə eşidilərik.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 2.41.
2: 107.7 Avto FM.

0: sıfırlığı ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində eyni vəziyyətdir. Hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində də sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, həmçinin mərkəz istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında. Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Və sonda Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsil vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aləliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
1: Bəli, qaydaları pozma verilişinin vaxtıdır. Avto FM-i dinləyən bütün dinləyicilərimizi yenidən salamlayırıq və hər zaman olduğu kimi faydalı və vacib mövzulardan birini dəyərli qonağımızla bərabər müzakirə edəcəyik. Hamımız bilirik ki, avtomobil sığortası sürücülərin maliyyə təhlükəsizliyini təmin edən ən vacib əlbəttə ki, amillərdən biridir. Və sürücülər sığorta ilə bağlı hansı hüquqlara malikdir? Qəza zamanı hansı addımlar atılmalıdır? Və ümumiyyətlə, sizin sığorta ilə bağlı hansı suallarınız var? Hörmətli dinləyicilər, bizə yazıb bildirə bilərsiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda, yazın ya da səsli mesaj göndərin.
2: WhatsApp 055 455 10 77.
1: Yəni, bugün verilişimizi belə deyək ki, suallara və cavablara yönəltmişik, istiqamətləndirmişik. Mən bilirəm ki, çox sayılı suallar bugün gələcək sizin tərəfinizdən. Ona görə də avtosuğurta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa, hörmətli dinləyicilər, 055 455 10 77 WhatsApp nömrəsinə yazaraq ya da səs göndərərək bildirə bilərsiniz. O ki, qaldı bizim qonağımıza Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bizim. Bizimlədir. Hər dördüncü gün olduğu kimi bugün də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, Emil bəy, necəsiz?
6: Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, təşəkkür edirəm, ümid edirəm sizlər də yaxşısınız.
1: Çox sağ olun.
6: Sizi və bizim dəyərli dinləyicilərimizi salamlayıram, yolda olan hər kəsə yollarda ehtiyatlı olmağı və bizi dinləməyi tövsiyə edirəm.
1: Bəli. Təbii ki, dinləyicilərimizin sualları olacaq. Mən ümidvaram ki, təbii ki, maraqlı həm də faydalı suallar olacaq, yəni onlar faydalanacaqlar. Birinci sualım Emir bəy sizə budur ki, avtomobil sığortası niyə bu qədər vacibdir və sürücülərimiz üçün hansı sürücülərə hansı üstünlükləri yaradır, verir? Buyurun.
6: Cemə, çox vacib bir məqama toxunursunuz. Avtomobil sığortası nəyə görə vacibdir? Nəyə görə lazımdır? Avto icbari sığorta və mən kasko sığortasına da keçəcəm. Lakin ilk öncə hər zaman avto sığortalarla bağlı ilk öncə avto icbari məsuliyyət sığortasının əhəmiyyətindən danışmaq istəyirəm ki, biz artıq uzun illərdir avto icbari sığortanın Azərbaycanda tətbiqini görürük və bugün nələr qazanmışıq, istehlakçı nə əldə edibdir, avto sığorta olmasaydı nələrlə qarşılaşardıq kimi məqamlara hissə-hissə toxunmağı tövsiyə edirəm. Baxın, bugün biz icbari sığortaları əldə edirik və bizə icbari sığortalar 55 min manatlıq bir təminat təqdim edir. Bunun 50 min manatlıq hissəsi sağlamlığa və səhhətə dəymiş zərərlərə əhatə edirsə, 5 min manatlıq hissəsi əmlaka dəymiş zərərlərə əhatə edir və Bu deməli limit 55 min manatlıq təqdim olunan limit sizə il ərzində yenilənərək təqdim olunur. Yəni bu nə deməkdir? Siz bir yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olursunuzsa, bir avtomobilə 3000, 5000 manatlıq bir zərər vurursunuzsa, növbəti sizin o zərər ödənişiniz ki, qarşı tərəfə ödənilir, ondan sonra yenidən sizin limitiniz bərpa olunur. Bu artıq sizin müqavilə müddətiniz boyunca sizin limitiniz bərpa olacaq və siz həmin 55 min manatlıq limit çərçivəsində təminatda olmuş olacaqsınız ki, sizin məsuliyyətinizdən dolayı qarşı tərəfə hər hansı bir zərər dəyərsə, bu sığorta vasitəsilə kompensasiya olmayacaq, edilsin. Bəli. Baxın, burada vacib məqam nədən ibarətdir? Sığorta mexanizmi hər zaman ictimai münasibətlərin də tənzimlənməsinə xidmət edən bir elementdir. Bugün icbari sığortada əsas məqsəd istehlakçının daha keyfiyyətli və effektiv məhsullara əl çatanlığının təmin olunmasından ibarətdir və siz icbari sığortanı əldə edirsinizsə, avtomobil sürürsünüzsə, əlbəttə bilməlisiniz ki, sizin müəyyən riskləriniz mövcuddur. Siz avtomobili qarşı tərəfə zərər vura bilərsiniz və yaxud birinin sağlamlığına zərər vura bilərsiniz. Çünki nəqliyyat, avtomobil mexaniki nəqliyyat vasitəsidir. Biz nə qədər yaxşı sürücü olsaq da, təcrübəli sürücü olsaq da, hər an bir mexaniki nəqliyyat vasitəsinin bir texniki bir səbəbdən dolayı da bir xətası baş verə bilər və yaxud sürücünün yorğunluğundan ola bilər, diqqətsizliyindən ola bilər. Yol nəqliyyat hadisələrinin bir statistikalarına baxdıqda nələri müşahidə edir? Heç kim bilərəkdən, zövq alaraqdan və yaxud qəsd məqsədi ilə qarşıdakı nəqliyyat vasitəsinə zərər vurmur. Bunlar diqqətsizlikdən, bunlar yorğunluqdan, bu hadisələr ara məsafəsi saxlamamaqdan, hər hansısa bir digər bir məsələlərdən, görmənin məhdud olmasından, avtomobilin nasazlığından kimi məqamlarla biz yol nəqliyyat hadisələrini təsnif edirik və görürük ki, səbəbləri də bunlara dayanır. Və bu məqamda əlbəttə ki, baş vermiş bir hadisədə sizin bir məsuliyyətiniz formalaşmış olacaq. Yəni siz nəqliyyat idarə edirsinizsə, icbari sığortanızın olması da zəruridir və bu ictimai münasibətlərin də tənzimlənməsinə gətirib çıxaran bir amildir. Yəni yol nəqliyyat hadisəsi baş verir, tərəflər uzlaşmır. Bəli. Təsəvvür edin ki, sığorta müqaviləsi yoxdur. Mən sualın ikinci hissəsinə keçirəm ki, müqavilə olmadıqdan olacaq. Avtomobil sahibləri bir-biri ilə mübahisə fonuna keçə bilər və yaxud da anlaşa bilərlər və bu anlaşma sonradan sövdələşmə pozula bilər və avtomobil təmir emalxansında günlərlə, həftələrlə və ya aylarla qala bilər. Bütün bunlardan sonra tərəflər arasında bir mübahisənin yekunu nə ilə nəticələnəcək, dəymiş zərərlərdən qalxılmış olmayacaq və vətəndaşın üzərinə bir maliyyə yükü buraxmış olmuş olacaq. Bunun üçün sığorta əslində ən ideal bir seçimdir ki, siz öz məsuliyyətinizi sığorta vasitəsilə sığortaçılara ötürmüş olursunuz. Və burada sizin əlbəttə ki, təkcə icbari sığortadan yox, mən məsələnin kasko sığortası aspektindən də yanaşmaq istəyərdim ki, kasko sığortası da sizin öz əmlakınızın deməli baş vermiş gözlənilməz hal və hadisələr nəticəsində bir zərər dəyməsindən sığortalanması deməkdir. Sığorta əhəmiyyətli bir deməli maliyyə alətidir. Sığorta həyatın əslində bir zərurətidir və biz zərurətdən dolayı bu məhsulları alırıq, zərurətdən dolayı istifadə edirik. Gözlənilməz halı biz planlaşdırmırıq, hadisəni biz öncədən görə bilmirik, təxmin edə bilmirik, amma hadisə bir anın içində baş verir. Buna görə də hesab edirəm ki, bu kimi hallarda sığorta ən yaxşı seçim olacaq.
7: Sadiq bəy yazıb ki, keçən il qəza etmişəm, bu sığorta haqqımın artmasına təsir göstərirmi? Yeni qaydaya görə bundan əvvəl olan qəzalar da nəzərə alınacaqmı? Belə bir mesaj.
6: Təşəkkür edirəm Sadiq bəyə sualına görə. Əvvəlki dövrlərdə bilirsiniz ki, son deməli icbari sığortalara mütəmadi olaraq dəyişikliklər edilir. Yəni əsas məqsəd də vurğuladığımız kimi istehlakçının daha yaxşı keyfiyyətli xidmət olunmasından ibarətdir və əlçatan bir xidmətdən söhbət gedir. Elə bir xidmət təklif etmək olar ki, o əlçatan olmaya bilər, amma bugünkü gündə təqdim olunan məhsul əlçatan bir məhsuldur. Və Sadiq bəyin sualına gəldikdə isə, əgər siz yeni qaydalara əsasən bir yol nəqliyyat hadisəsi törətmiş olacaqsınızsa, burada artıq sizin maluslarınız deməli hər zərərə görə 30%-lik bir sığorta haqqına artım hesablanmış olacaq və növbəti ildə bu sizin sığorta haqqınıza əlbəttə ki təsir edəcək. Lakin əvvəlki
7: hadisələr
6: bu yeni qaydalar təbii ki yeni qüvvəyə mindikdən sonra deməli tətbiq olunacaq. Həmin dövrdən sonrakı məsələləri özündə ehtiva etmiş olacaq. Təbii ki, siz yol nəqliyyat hadisəsi törətməmiş olsanız da eyni qaydada sizə 5%-lik də güzəşt tətbiq olunacaq. Biz deməli zərərlə bağlı danışırıqsa, güzəşlərdən, bonuslardan da danışmalıyıq və burada da zərərsizlik tarixçəsinə müvafiq olaraq qeyd etdiyimiz kimi 5%-lik bəli endirim tətbiq olunacaq. Burada əsas məsələ sürücülərin deməli hansı qəza da törədə bilər sürücü, onun sadəcə sürücülük deməli qəza tarixçəsinin formalaşmasıdır və bu bir statistikadır. Sığorta şirkətləri bu statistikadan da gələcəkdə istifadə edirlər.
7: Yəni baxırlar ki, yəni sən nə dərəcədə yollarda yəni nümunəvi olmusan, yəni qəza törətməmisən, heç bir problem yaratmamısan. Yəni həqiqətən də var belə sürücülərimiz, hansı ki, doğrudan da qəza tarixçələrinə belə baxsaq görək ki, hətta sıfırdır, heç nə yəni yoxdur orada. Doğrudan da kifayət qədər yəni təmizdir də belə deyə, amma adamlar var ki, doğrudan da fərqlidir yəni. Bəlkə də həftədə 1-2 dəfə qəza törədənlər də var. Var belə insanlar ki, doğrudan da bilmirəm nədən irəli gəlir. Qınamaq da istəmirəm açığı. Əmin bəy belə deməyi də istəmirəm. Amma var belə sürücülər ki, biraz məsuliyyətsiz ola bilərlər. Təcrübəli, təcrübəsiz sürücülər arasında da müəyyən fərqlər istənilən halda ola bilər. Bəs qəza baş verdi. Çox belə qəza dedik. Sürücü ilk olaraq önəmli olan hansı vacib addımları atmalıdır? Bu da məncə əsas istiqamətlərdən biridir. İstərdim ki, bu barədə danışasınız.
6: Çox doğru vurğuluyorsunuz ki, bizim kifayət qədər avtomobil parkının yaxşı sürücüləri də var və çoxdur yaxşı sürücülər, diqqətli sürücülər. Hətta mən sizin verilişlərdə də görürəm, dinləyirəm, digər qonaqlarda da yol hərəkəti qaydalarını o qədər səlis şəkildə bilən sürücülər var ki, insan onlara necə deyim, baxdıqda həqiqətən bir zövq alır ki, əlbəttə siz nəqliyyat vasitəsini idarə edirsinizsə yol hərəkət qaydalarını bilməlisiniz. Lakin bəzi sürücülər demək olar ki, onları əzbər bilirlər. Bu sevindirici haldır. Və qəza bilirsiniz ki, qaçınılmazdır, ola bilər. Gözlənilməz bir hadisədir və qəzanın baş verməsindən sonra atılacaq bir addımlar var. Bu addımları biz hər səfər həm radiodan, digər kütləvi informasiya vasitəsilə lərindən hər zaman səsləndiririk. Atılacaq addımları etmək lazımdır ki, qəzadan sonra siz zərər ödənişinin alınmasında hər hansı bir çətinlik yaşamayasınız. Əslində sığorta şirkətləri, sığortaçılar eyni zamanda hadisə yerinə yaxınlaşmış dövlət yol polisinin inspektoru sizi bir növ yönləndirmiş olur.

0: sığorta şirkətinin və dövlət yol polisinin sizə verdiyi tövsiyələrə əməl etsəniz, hesab edirəm ki, daha sürətli bir, necə deyim,
1: həll yolu olacaq. Proses daha sürətli, daha səmərəli öz həllini tapılar. Çox doğru dedin, əslində o vurğu çox önəmlidir. Baxın, hörmətli dinləyicilərimiz və hörmətli yol yoldaşlarımız, sürücülərimiz, hər birinizə qəzasız yollar, təhlükəsiz yollar diləyirik. Hər zaman Avto FM radiosu vasitəsilə bunları deyirik. Amma elə, yəni sürücülər var ki, dediyiniz kimi, yol yolların bağlanmasına yəni səbəb olur. Bəlkə tələsən insanlar var, mənzil başına çatmaq istəyənlər var. Yəni başa düşürük, sizin də halınızı anlayırıq, amma bunun da qanunlar çərçivəsində bir yolu var. Hansı ki, yolu biraz maşını biraz kənara çəkib sığortanı gözləyə bilərsiniz. Əgər məlumatlandırmısınızsa, dövlət yol polisi də hər zaman məsələni gündəmdə nəzarətdə saxlayır istər istəməz. Yəni onu qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi sürücülər var ki, elə bir sanki bilərəkdən yəni bunu edirlər. Yəni çox zaman bunların şahidi oluruq. Yəni yolu bağlayırlar, özləri avtomobildən düşürlər, sanki heç nə olmayıb, biraz da insanlar ora yığışır. Yəni var belə hallar ki, hansı ki, bu hallarda bu sığorta məsələsinin gözlənilməsi ilə bağlı yollarda digər sürücülər tərəfindən böyük etirazlara səbəb olur. Nəsə demək istəyirsiniz?
0: Bəli Cəhəm bəy, əfsuslar olsun ki, belə sürücülər də var, lakin biz yol nəqliyyat hadisəsinin insanda yaratdığı təəssürata baxdıqda, əlbəttə bu heç bir xoşa gələn bir hadisə deyil.
1: Əlbəttə,
0: bəzi sürücülər həmin anda hadisədən sonra bir neçə dəqiqə, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə hadisənin şokunu keçirə bilmirlər. O auranı ötürə bilmirlər, hansı addımlar atmaq lazımdır, onu bilmirlər.
1: Özlərini itirirlər.
0: Özlərini itirirlər, çünki bu bir emosional bir deməli, yanaşmadır, vəziyyətdir. Və burada əslində sürücülərin biz hər zaman sığorta aspektindən baxırıq, lakin psixoloji vəziyyətlərinin hadisə zamanı onların belə deyək kriz kontrol olmasının, yəni bu böhran vəziyyətinin deməli kontrol edilməsinin yolları olmalıdır. Hadisədə hansı addımlar atmalıdır? Biz buna görə davamlı olaraq bu məlumatı ötürürük ki, hadisə zamanı sığortaçını və dövlət yol polisini məlumatlandırdıqdan sonra kənara çəkib siz bir su içə bilərsiniz, özünüzü ələ ala bilərsiniz və sonrakı dəqiqələrdə həmin şəxslər, müvafiq orqan əməkdaşları gəldikdən sonra prosesi davam etdirə bilərsiniz və ya onların göstərişlərinə uyğun hərəkət edə bilərsiniz. Baxın, burada vacib bir məqam var. Əlbəttə, siz burada biz bədən xəsarətlərindən söhbət etmirik. İki nəqliyyat vasitəsinin və ya iki və ya daha çox nəqliyyat vasitəsinin toqquşmasından söhbət edir. Əgər bədən xəsarəti varsa, hər zaman biz bunu vurğuluyuruq ki, insan sağlamlığı hər şeydən önəmlidir və ilk növbədə hər bir sürücünün vəzifəsi zərər çəkmiş şəxsə mümkün olan ən qısa müddət ərzində tibbi yardımın göstərilməsi, bu əgər bu yardım özü tərəfindən göstərilə bilmirsə, o müəyyən bir tibb müəssisəsinə aparılmasıdır ki, bu da hesab edirəm ki, yol nəqliyyat hadisələrindəki ən vacib məqamlardan biridir.
1: Suallar var, amma birazdan əlbəttə ki, bu sualları səsləndirəcəyik. Bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyev bugün bizimlədir. Avtosığorta ilə bağlı hər hansı suallarınız varsa, buyurun bizim efirimizə, bizim WhatsApp nömrəmizə daha doğrusu yazın, efirimiz vasitəsilə səsləndirəcəyik sizin suallarınızı. 055 455 1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. İndi isə hörmətli dinləyicilər, onu qeyd etmək istəyirəm ki, verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-dur və Bravo-da çox gözəl indirimlər var, hansı ki, bu indirimlərdən siz də yararlana bilərsiniz. 26 iyun tarixinə kimi keçərlidir. 1 kiloqram Golden Crown kələyağı 19 manat 95 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 95 qəpiyə, 5 kiloqramlıq Tamaşı Miyad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, Oskar Olonluq papiya tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyədir. Büdcənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. BYD Motors Bakuya təşəkkürlər. Dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycanda etibarlı satış mərkəzi sponsorumuzdur. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçən, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyat hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərir. Elektrikli gələcəyə aparan yol. BYD Motors Baku, əlaqə ulduz 3366. Baksel sponsorumuzdur. Yeni nömrəyə ehtiyacınız var, amma artıq gecədir. Problem problem deyil. Baksel ilə günün istənilən saatında esim nömrə əldə edin və dərhal istifadəyə başlayın. Cəmi bir dəqiqəyə yeni nömrənizi aktivləşdirin. İnternet, zəng və digər Baksel xidmətlərindən həmin andan yararlanın. İş və şəxsi nömrənizi bir smartfonda eyni anda istifadə edin. Yeni esim almaq və ya öz nömrənizi esimə çevirmək üçün Baksel tətbiqindən, web saytdan

0: Müştəri xidmətləri mərkəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Daha ətraflı baxsel.com. Yango'ya təşəkkürlər. Digər sponsorumuz Yango'dur. Taksi sayəsində çalışanlar, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro tətbiqi ilə sifarişləri yerinə yetirmək indi xüsusilə sərfəlidir. Çünki pik saatlarda xidmət əmsalı 2 dəfəyə kimi artırılır. Səhər və axşam saatlarında tətbiqdəki mavi ərazilərdən gələn sifarişləri qəbul edin. 2 qat tarifdən faydalanaraq qazancınızı maksimuma çatdırın. Sizi bizdən minimum ayıran reklamlara keçid alacağıq indi hörmətli dinləyicilər. Ardınca yaxşı bir mahnı dinləyək, sonra müzakirəmiz davam edəcək. Avtosuğortadır mövzumuz. Hər hansı suallarınız varsa avtomobilinizlə bağlı WhatsApp nömrəmizə yaza ya da səs göndərə bilərsiniz.
1: WhatsApp 055 455 10 77. Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 yıl tarixinə dək 750 ml-lik Fairy Gabuyan maye çeşidləri 5 manat 49 qəpik, 3,9 litrlik Versi Yucu gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33 66.

0: keçidləri 13 manat 99 qəpik. Bütçənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
3: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
4: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Radiusda Endirim Festivalı. Bu ayın sonuna dək radius.az-da bütün təkərlərə 50% dək Endirim var. Təkər, əlbəttə ki, Radiusda.
7: Digital Bol kartla Bravo və Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sən də alış-verişini Bravo'dan et, yanacağını Sokardan al. Ödənişini isə Digital Bol kartla edib dərhal 5% cashback qazan. Digital Bol kartı Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqindən tam onlayn əldə et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Tam yeni və rəqib tanımayan JC Ion I60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I60 ilə məsafələr və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5.5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyor. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 0 50 400 0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
9: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGP 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
10: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
11: Baxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
10: Olsun da, ən azı 30 min.
11: 30 mini neymişsən? Gəl təzə maşını bir manata da tapmaq.
10: Bir manata? Hardan?
11: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
12: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
13: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Cəmi 3790 manat ilkin ödənişlə Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına addım atın. Kredit komissiyası, icbari sığorta və dövlət qeydiyyat nişanı Hyundai tərəfindən hədiyə olunur. Sükan arxasına keçib bu enerjini hiss etmək üçün salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 18 və Babək Prospekti 61C.
15: İsti havalarda qidalarınızın təravətini Beko soyuducuları ilə qoruyun. Boz rəngli 368 litr tutumlu No Frost soyuducu 799 manat 99 qəpik. 455 litr tutumlu No Frost soyuducu 1059 manat 99 qəpik. 490 litr tutumlu Premium No Frost soyuducu isə cəmi 1299 manat 99 qəpik. Müasir dizayn, geniş tutum və yüksək keyfiyyət bir arada. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt Seliton.az.
16: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
0: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qaydalar pozma, efirdədir.
1: Bəli, qaydaları pozma efirdədir. Bugün sığorta ilə bağlı, avto sığorta ilə bağlı mövzu müzakirəsi aparır. Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdiyə bugün bizimlədir. Suallarınızı cavablandırmağa hər zaman hazırdır və növbəti mesajla davam edəyək. Emin bəy 1342 nömrəli abunəçi yazıb ki, avtomobilimin bazar dəyəri ilə sığorta şirkətinin qiymətləndirdiyi məbləğ arasında fərq yaranarsa nə etmək olar? Yazıb, buyurun.
2: Aydındır. Yəni burada əslində avtomobilin bazar dəyəri dedikdə, yəni avtomobilə dəymiş zərərin bazar dəyəri ilə nəzərdə tutulur. Yəni böyük ehtimal ki, çünki avtomobilin bazar dəyəri sığortanın qiymətləndirilməsi fərqli anlayışlardır. Sığorta şirkəti avtomobilin bazar dəyərini yalnız onu kasko sığortasına cəlb etdikdə hesablayır. Burada əlbəttə ki, fərqlər yarandığı təqdirdə siz, baxın, sığorta şirkəti sizin avtomobilinizin ilk növbədə dəymiş zərərin aradan qaldırılmasını təmin etməlidir. Yəni burada bu iki vasitə ilə mümkündür. Birinci növbədə avtomobili təmir edən malxanasında təmir edilməsi ilə, ikinci sizə maliyyə vəsaitləri şəklində ödənilməsi ilə bunu həyata keçirə bilər.
1: Bəli.
2: Yekun nəticədə avtomobilə dəymiş zərərin aradan qaldırılması təmin olunmalıdır. Və mümkündür ki, siz hansısa bir ehtiyat hissəsini daha fərqli bir ünvandan daha fərqli bir qiymətə əldə etmiş olasınız. Burada fərq bundan dolayı yarana bilər. Və yaxud bugün bilirsiniz ki, müxtəlif təmir emalxanaları mövcuddur və hər birinin işçilik xərcləri fərqli ola bilər. Lakin avtomobil detalları əgər eyni mənbədən, eyni mənşə ölkəsindən, eyni ehtiyat hissəsindən danışırıqsa, bu aşağı yuxarı demək olar ki, eyni qiymətdə olacaq. Əsas işçilik xərci fərqli ola bilər ki, bu da təbii ki, burada əlbəttə sığorta şirkəti sizin avtomobilinizi öz təmir emalxanasında da təmir etməyi tövsiyə edir, lakin siz ola bilər başqa bir təmir emalxanası seçmişsiniz. Burada sizin üçün məbləği aldıqdan sonra siz istədiyiniz yerdə avtomobilinizi təmir edə bilərsiniz. Lakin əsas məsələ qiymət fərqində, deməli, qiymətlərdə hesablanmış zərər, deməli, aktında, zərər hesabatında qiymətlərin bir-birindən çox fərqli olması halında siz təbii ki, müstəqil ekspertlərə müraciət edə bilərsiniz. Müstəqil ekspert dedikdə bunun üçün çox sadə, çox rahat şəkildə siz müraciətinizi bildirirsiniz və onlar sizin avtomobilinizin yenidən qiymətləndirilməsini təşkil edə bilərlər və burada dəymiş zərərin sığortaçıya yenidən təqdim olunması təmin olunur və zərər çəkmişə həmin məbləğin ödənilməsi təmin oluna bilər. Lakin mən hesab edirəm ki, bugün sığorta şirkətləri bu kimi hallara çox əhəmiyyət verirlər və zərər qiymətləndirilməsi onlar üçün bir prioritet, bir məsələdir. Bunun üçün hesab edirəm ki, bu kimi hallar son dönəmlərdə bizim çox da rastlaşmadığımız hallardır.
1: Hörmətli dinləyicilər, sizin də suallarınız varsa bildirə bilərsiniz, ya da yaza bilərsiniz, səs göndərə bilərsiniz 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində. İndi isə vaxt yollarındır. Baxaq görək hal-hazırda paytaxtımızın hansı küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Bəli, yollara nəzər salırıq. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti Ziya Bünyada prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Ələcəbli küçəsi istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqaməti, həmçinin Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, aclıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avtoda səni gözləyirik. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekt istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsi istiqamətində də sıxlıq var. Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud Parkı istiqaməti. 3-cü mikrorayon dairəsində də hal-hazırda sıxlıq var. Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində. Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqaməti və sonda Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, təkərlərdə daxili hava təzyiqinin normadan aşağı olması, təkər protektorunun mərkəz nahiyəsinin çökməsi nəticəsində ilişmə qabiliyyətinin itməsinə səbəb olur. Bu da yaş asfalt yolda akvaplan effektinin yaranma riskini kəskin artırır. Nəticədə avtomobil idarə etməni qismən və ya tam itirə bilir. Təkərlərdəki daxili hava təzyiqinin avtomobil istehsalçısının tövsiyə etdiyi səviyyədə olması, təkərlərin effektiv və məhsuldar su təxliyəsinə imkan yaradır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: yola baxtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal asistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəz Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Qaydalar pozma. Efirdədir.
3: Bəli, efirdə yenə də avtosuğorta mövzusu və sizdən gələn suallar üzərində qurmuşuq bugün mövzumuzu. Ağa bəy yazıb ki, Emin bəy, bizi salamlayır əvvəlcə, biz də sizi salamlayırıq Ağa bəy. Yeni qərarı tam başa düşə bilmirəm yazıb, zəhmət olmasa izah edə bilərsinizmi Emin bəy? Avtomobilimi ailə üzvlərim də idarə edir, sığorta hamısına şamil olunacaqmı? Bax, belə bir
4: Ağa mesaj. Ağa bəy, salamlayırıq, təşəkkür edirik sualına görə. Yeni qaydalar dedikdə, icbari sığortada, deməli, sizin əgər ailə üzvləriniz avtomobil idarə edirsə, təbii ki, bir müvafiq avtomobil idarə etmək üçün etibarnaməsi mövcud olmalıdır. Və avtomobili həmin idarə edən şəxslər də sığortalı hesab olunurlar və hər hansısa bir hadisə baş verdikdə sığorta təminatına şamil olur. Burada sığorta haqqının hesablanmasına hesab edirəm Ağa bəyin sualı buna ünvanlanıbdır. Əgər etibarnamələrin sayında 1, 2, 3, 5 nəfər etibarnaməsiz təqdim etmişsiniz, sığorta haqqı hansı şəxsdə daha yüksəkdirsə, avtomatik olaraq həmin şəxsin deməli zərərli tarixçəsi hesablanmış olacaq. Yəni burada sığorta haqqının hesablanmasında əsas meyar zərərli tarixçəsi yüksək olan şəxsin adına sığorta haqqının hesablanması olacaq. Sizin ailə üzvlərindən 4 nəfərin etibarnaməsi var. Birinizin zərərli tarixçəsi yoxdur, digərinin zərərli tarixçəsi bir dəfə hadisə şərt olaraq deyə baş verib, digərində 3 dəfə hadisə baş veribsə, həmin 3 dəfə hadisəsi olanın zərərli tarixçəsinə müvafiq olaraq sığorta haqqı hesablanacaq. Bu da təbii ki, daha ədalətli bir sığorta haqqının formalaşmasını gətirib çıxarır. Bundan başqa yeni qaydalarda bilirsiniz, sığorta haqqının hesablanmasında deməli, baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsindən sonra artıq növbəti ildə deməli, 30%-lik malusun hesablanması, sığorta haqqının 30%-lik malusun hesablanması nəzərə alınacaq ki, bu da təbii ki, biz az əvvəl də verilişin əvvəlki dəqiqələrində bunu vurğulamışdıq. Zərərlilik tarixçələrinin formalaşmasını və onun bir gələcəkdə bir statistikasının daha effektiv aparılması üçün əhəmiyyət kəsb edəcək. Və əsas məsələ, bilirsiniz, sığorta müqaviləsinin olmasıdır. Bugün icbari sığortalarda biz yüksək bir penetrasiyanın əldə olduğunu görürük və demək olar ki, hər idarə olunan nəqliyyat vasitəsinin sığorta müqaviləsi var və artıq insanlar sığortanın marifləndirilmiş şəkildə əldə edirlər. Onlar öz sığorta məhsullarından necə istifadə etməklərini bilirlər və bir çox hallarda artıq biz bunu sizinlə dəfələrlə də müzakirə etmişik. Bizə ünvanlanan sualların tərkibini də biz görürük ki, artıq fərqli suallar bizə ünvanlanır və hesab edirəm ki, cəmiyyətdə insanlar arasında, istehlakçılar arasında artıq sığorta deməli, bir maliyyə aləti kimi qəbul olunub və ondan insanlar istifadə etməyi özlərinə bir ehtiyac meyarı kimi görürlər.
3: 9900 nömrəli abunəçi isə yazıb ki, maşınımı satmışam, amma sığortanın müddəti bitməyib. Qalan müddətə görə pulumu geri ala bilərəmmi?
4: Bəli, bu çox yaxşı bir sualdır. Bəli, siz əgər avtomobilinizi alqı-satqı müqaviləsi etmişsinizsə, artıq sığorta müqavilənizə xitam verə bilərsiniz və siz qazanılmamış günlərin sayına görə həmin məbləği sizə sığorta şirkəti geri ödəməli olacaq. Deyək ki, siz bir həftə ərzində sığorta müqaviləsi əldə etmişdiniz, lakin bunun deməli, digər 358 günü qazanılmamış günlər olacaq. Hı-hı. Və bunu əlbəttə ki siz alma hüququna
3: maliksiz, bəli.
4: Ağa bəyin sualına bir əlavə də bildirmək istərdim.
3: Aha,
4: ki
3: buyurun.
4: Bundan əvvəlki sualda bildirmişik yeni qaydalarda artıq yeni qaydalardan biri də baxın alqı-satqı zamanı biz deyirdik ki sığorta müqavilənizə xitam verin ki gələcəkdə maluslar sizin adınıza hesablanmasın. Çünki bilirdiniz ən çox yaşanan problemlərdən biri oydu ki avtomobil alqı-satqı olurdu və sığorta müqaviləsinə xitam verilmirdi. Avtomobilin yeni sahibi avtomobili köhnə sığorta müqaviləsi ilə idarə edirdi. Köhnə sığorta müqaviləsi dedikdə avtomobilin əvvəlki sahibinin adına sığorta müqaviləsi olan predmetdən söhbət gedir və yol nəqliyyat hadisəsi baş verirdi. Belə olduğu halda maluslar avtomobilin əvvəlki sahibinin adına əfsuslar olsun ki hesablanırdı və bugünkü qaydalarda təbii ki belə hallar yoxdur. Avtomobil alqı-satqı olduqdan sonra siz artıq sığorta müqaviləsinə xitam etməyə də bilərsiniz və bu halda yol nəqliyyat hadisəsini törədən şəxsin özünə malusların hesablanmasını nəzərdə
3: tutur. Əslində çox gözəl, əlbəttə ki, yenilikdir, çox gözəl qaydadır. Hansı ki, çoxları da bundan narazı idilər.
4: Baxın, Ceyhun bəy, mən hər səfər vurğulayıram ki, icbari sığortaların, ümumiyyətlə sığorta sektorunda aparılan islahatların hər birinin əsas məqsədi istehlakçılara daha yaxşı, keyfiyyətli, yüksək xidmətlərin təklif olunması, təqdim olunmasıdır. Çünki sığorta sektoru xidmət sektorudur. Yəni siz qarşıdakı şəxsə, istehlakçıya yaxşı xidmət təqdim etməlisiniz ki, onlardan geri dönüş ala biləsiniz. Bu təkcə icbari sığortalarla deyil, icbari sığortanın yanında siz kasko sığortasını təqdim edə bilərsiniz, icbari əmlak, könüllü əmlak, səhət sığortası, sağlamlıq sığortası, tibbi sığorta və digər fərqli sığorta növlərini təqdim edə bilərsiniz ki, bu da hesab edirəm ki, çox çarpaz satış strategiyasında ən əhəmiyyətli məqamdır.
3: Bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm Emin bəy, çox sağ olun. Sayənizdə doğrudan da faydalı bir efir oldu. Ümidvaram ki, dinləyicilərimiz də bütün cavablardan razı qaldılar. Minnətdarıq, çox sağ olun ki, gəldiniz və bugün suallar açıq, yəni suallar ünvanladılar dinləyicilərimiz. Yəni sırf suallara yönəldi mövzumuz və verilişimiz. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Emin
4: bəy. Çox sağ olun Cəmil bəy. Mən də sizə, bizim dəyərli AvtoFM-ə, AvtoFM rəhbərinə hər zaman dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, maraqlı mövzularla marifləndirmə istiqamətində həqiqətən sözün əsl mənasında xidmət göstərirsiniz. Bu sizin uğurunuzdur.
3: Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının ekspert qrupunun üzvü Emin Allahverdi bugün studiyamızın qonağı idi. Mənim digər təşəkkürlərim də olacaq verilişimizin sponsorlarına və xüsusi sponsorumuza birinci təşəkkür edim. Bu əlbəttə ki, bravodur. 26 iyun tarixinə kimi 5 ulduzlu məhsullara xüsusi endirimlər tətbiq olunur. 1 kilogram Golden Crown kərəyağı 19 manat 95 qəpiyə, 1 litrlik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 95 qəpiyə, 5 kilogramlıq Tamasha Miad basmati düyü 16 manat 99 qəpiyə, 250 qramlıq Beta Earl Grey qara çay 6 manat 39 qəpiyə, 30 kilolonluq Papia tualet kağız çeşidləri 13 manat 99 qəpiyədir. Bütçənizə qənaət edin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz BYD Motors Bakudu, dünyaca məşhur BYD markasının Azərbaycan da etibarlı satış mərkəzi. Burada siz istədiyiniz BYD modelini seçə, öncədən sifariş verə, eləcə də peşəkar servis xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. BYD Motors Baku həmçinin orijinal ehtiyac hissələrinin satışı ilə də fəaliyyət göstərməkdə. 50-dən çox fərqli BYD modelini təqdim edən şirkət 2024-cü ildən fəaliyyətə başlayıb və indiyədək mindən çox avtomobil satışı ilə böyük uğurlara imza atıb. Elektrikli gələcəyə aparan yol BYD Motors Baku. Baxel bizim sponsorumuzdur. SIM kartınızı itirməkdən və ya zədələməkdən narahat olursunuzsa, öz nömrənizi asanlıqla eSIM-ə keçirin və dərhal istifadəyə başlayın. Nömrənizi QR kodla dərhal aktivləşdirin və internet, zəng, SMS və digər Baxel xidmətlərindən həmin anda faydalanın. Yeni eSIM almaq və ya öz nömrənizi eSIM-ə çevirmək Baxel tətbiqi, web saytı və müştəri xidmətləri mərkəzləri vasitəsilə mümkündür. Daha ətraflı baxel.com. Yango digər sponsorumuzdur. Dinləyicilərimiz arasında olan taksi sürücüləri üçün çox yaxşı xəbərim var. Yango Pro'da iyunun sonuna kimi səhər və axşam piks vaxtlarında artımlı əmsallara tam zəmanət verilir. Bu o deməkdir ki, tətbiqdə görülən mavi ərazidəki tariflər 100% dəyişməz qalır. Məsələn, əgər sistemdə səhər saat 8-dən 12-yə kimi əmsalın 3 olduğu qeyd edilibsə, həmin vaxt aralığında o göstərici qətiyyən dəyişmir. Yəni düşmür. Odur ki, pik saatlarda Yango Pro ilə işləmək həm zəmanətli, həm də daha gəlirlidir. Bax belə, ümidvaram ki, vaxt da ən böyük gəlirdi, ən önəmli məqamdır. Ümidvaram ki, vaxtınız da faydalı keçdi bizimlə. Hörmətli dinləyicilərimiz, sağollaşırıq, hər birinizə özünüzə yaxşı baxın. Maksimum dərəcədə yollarda ehtiyatlı və diqqətli olun. Aparıcınızsa, mən edim Ceyhun Həsənli, yenidən eşidirmək ümidi ilə.
5: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinə dək 1 kiloqram Sultan basmati düyü 4 manat 55 qəpik. 1 litrlik yonca qarğıdalı yağı 4 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
6: Doğru seçim.
1: AutoFM-də reklam.
7: Taksi sahəsində çalışırsınız, o zaman bilin ki, pik saatlarda Yango Pro'dan sifarişləri yerinə yetirmək sərfəldir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.
8: Qalib olmaq üçün güc sənin əlindədir. UFC Bakı tədbirinin sponsoru Baxel səni qələbəyə çağırır.
9: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyyə. Ünvan Badamdar şosesi 157A, telefon Ulduz 3366.
5: Bravo'dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kiloqram sümüksüz dana qol əti 18 manat 99 qəpik 1 kiloqram Pega kərə yağı 14 manat 99 qəpik 2 litrlik Oluna qarğıdalı yağı 10 manat 95 qəpik Təkliflər 28 iyun tarixinə də keçərlidir Ela qiymətlər üçün
6: Bravo, doğru seçim
10: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Longun ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
12: Ev, maşın, təmir ya da təhsil... Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
13: Bank of Baku.
14: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
15: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarırsınız, elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
16: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
14: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bəli, hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq var. Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, tıxac uzun çəkmiş ola bilər. Əsas odur, acılıq uzun çəkməsin. Ən yaxın Mak Avto'da səni gözləyirik. Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bülbül prospekti Sahil metro stansiyasının qarşısında, Azadlıq prospekti Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər, Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqaməti, Afiyət İncəlov küçəsi Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqaməti və sonda aeroport şosesi hava limanı istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı pərdə və jalüs sistemləri təbii günəş işığından istifadə edərək evin temperaturunu mexaniki müdaxilə olmadan tənzimləyir. Qış aylarında günəş işığının içəri daxil olmasına şərait yaradan, yayda isə onu bloklayan bu sistemlər kondisioner və kombi asılılığını azaldır. Bu, elektrik və qaz istehlakını aşağı salmaqla yanaşı, binanın ümumi enerji balansını yaxşılaşdırır. Təbii resurslardan bu cür ağıllı istifadə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarını birbaşa azaldır. Beləliklə, pəncərələr sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibriz, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 107.7 Afro FM. Eyni yollar.

0: Moda Barbekü Festivalına start verildi. 8 iyul tarihine dek 1 kilogram Hicaz Teze Bütöv Toyuk 4 manat 69 gepik 1 kilogram Sevimli Dağıt Gözleme Sosis 10 manat 99 gepik Barbekü mevsiminin serveli teklifleri için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Daha serfeli investisye etme isterdiniz mi? Unicapital'ın takdim ettiği Euforex'te ticaret şartları yenilendi, komisyalar yarıya dek indirildi. İnvestisya hayalınızı Euforex'le realleştirin. Etraflı malumatı 117.5 kısa nömrəsi veya euforex.az saytından elde edebilirsiniz. Unicapital İnvestisya Şirketi ASC, Azerbaycan Respublikası İktisadiyat ve Sanayi Nazirliğinin 8 Yanvar 2016 yıl tarihli 0879-10 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti riskli faaliyet növüdür. İnvestisyaya başlamazdan önce bu faaliyetle bağlı risklerle tanış olmak vacibdir.
3: Cemi 3790 manat ilkin ödenişle Hyundai Elantra Comfort'un dinamik dünyasına adım atın. Kredi komisyası, icbari sigorta ve devlet qeydiyyat nişanı Hyundai tarafından hediye olunur. Sükan arkasına keçip bu enerjini hissetme için salonlarımıza tələsin. Əlaqə 989 Ünvan Ziya Bünyadov 18 ve Babek Prospekti 61C.
4: Kreditinizi ABB'ye getirin, daha az ödeniş edin. 30 iyuna dek diğer bank kreditlerinizi ABB'den aldığınız kreditle bağladıkta 3% dek endirim. ABB'de aktif kreditiniz yoktursa, əlavə 2% olmakla toplam 5% dek endirim kazanacaksınız. Etraflı 937.
5: ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
6: Tam yeni ve rəqib tanımayan JC Ion I-60 indi nağd alışda 37.900 manat. Ion I-60 ile mesafe Ölər və xərclər artıq problem deyil. Cəmi 5,5 litr yanacaq sərfiyyatı ilə ümumi yürüyüş məsafəsi düz 1240 km təşkil edir. Darıxdırıcı yollara son. Ion I-60 karaoke sistemi ilə sevdiyiniz mahnıları sükan arxasında canlı oxuyun. Kreditlə alış zamanı kasko sığortanı hədiyə qazanmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babək Prospekti 61C.
7: Pazarlıq, kommunallar, Yüngülvari Əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukart'la daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukart'ı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar Şosesi 157A. Telefon Ulduz 33-66.
9: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir. Necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştəri

0: tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksü seçin. Zəng edin 055-222-1061.
2: Eviniz üçün ideal sərinlik. Doğru kondisioneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadrat metr refil kondisioner 559 manat 99 qəpik. 60-65 kvadrat metr refil kondisioner cəmi 799 manat 99 qəpik. Soliton. Telefon 180. Rəsmi sayt soliton.az.
3: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Yaşıldan keç, qırmızıda dayan. Pik saatlarda Yango Pro-da sifarişləri yerinə yetirmək sərfəlidir. Çünki pik saatlarda əmsal 2 dəfəyə dək artırılıb. Yango Pro tətbiqində pik saatlarda mavi ərazilərdən sifarişlər qəbul edin və 2 qat əmsaldan faydalanıb qazanc əldə edin.

0: Qarabağ ilə futbol olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Neymar geri döndü, Cənubi Afrika isə 16-da bir finala vəsiyyə qazandı. Bununla da dünya çempionatının gündəliyini bitirmək olar. Amma mən Dr. Ziya və hər vaxtınız xeyirli olsun. Turnirin qrup mərhələsinin sonuncu 3-cü turu 6 maçla başladı və belə minvalla daha 3 oyun günü günə 6 maç keçiriləcək. Vancouver'da bir qrupunun Kanada-İsveçrə maçı keçirildi. İsveçrə qrupun favoriti renomesini təsdiqlədi 2-1 hesablı qələbə və 1-ci yer. 2-ci yeri 4 xalla Kanada tutur. Burada isə onun üçün ən böyük yardımı Qətər üzərində 6-0'lıq qələbə etdi. İş arasındadır ki, eyni vaxtda keçirilən Bosniya-Qətər maçında Balkan təmsilçisi 3-1 hesablı qələbə qazandı və Kanada kimi eyni 4 xala sahib çıxıb. Öz aralarında maç 1-1 bitdiyinə görə topların fərqi söhbəti ortaya çıxır və burada üstünlük Kanadanın tərəfində olur. Bosniya isə güman ki, ən yaxşı üçüncülər sırasında olacaq. Sonradan işə C qrupu keçdi. Şotlandiya, Braziliya və Mərakeş, Haiti. Oyunlardan əvvəl maraq doğuran məsələ Braziliya və Mərakeş rəqiblərini neçə top fərqi ilə məğlub edəcəklər ki, birinci, ikinci yerlərin sahiblərini aralarında müəyyənləşdirsinlər. Braziliya 3-0, Mərakeş isə 4-2 hesablı qələbə qazandılar. Braziliya birinci yer tutdu, Mərakeş ikinci. Şotlandlar 3 xalla üçüncü, Haiti isə 0 xalla sonuncu oldu. Əsas hadisə isə hesabla bağlı deyil. 3 ilə yaxındır ki, 23-cü ilin oktyabrından bəri böyük futboldan kənar qalan Neymar bu dünya çempionatında ilk dəqiqələrini keçirtdi. Tribunlarda toplanmış 65 min azarkeşin gürültülü alqışları və sevinç dolu qışqırıqları ilə 76-cı dəqiqədə Kunyanı əvəzləyən Neymar ona ayrılan vaxt ərzində 24 dəfə topa toxundu, 17 ötürmə etdi, onlardan 3-ü qapıya zərbələrlə nəticələndi, özü də qapıya bir zərbə endirdi və maç bitər-bitməz sevinç dolu göz yaşları ilə ailəsini bağrına basdı. Çox sentimental dəqiqələr idi. Və nəhayət, oyun gününün sonunda E qrupunda Meksika, Çexiya və Cənubi Koreya, Cənubi Afrika maçları keçirildi. Çexlərə və Afrikalılara yalnız qələbə lazım idi. Avropalılar bunu bacarmadılar. Afrikalılar isə inadlarını ortaya qoyub Koreyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdilər və qrup ikincisi oldular. Meksika Çexləri də məğlub etdi 3-0. Bafana Bafana kimi tanınan Cənubi Afrika komandası dünya çempionatlarında ilk dəfə qrup mərhələsini keçir. Onların rəqibi də artıq bəllidir. Bir qrupunun ikincisi Kanada ilə 16-da bir final maç bu bazar günü Bakı vaxtı ilə gecə 11-də Los Angeles-də başlayacaq. Təsəvvür edin ki, onlardan birisi tarixlərində ilk dəfə 8-də bir finala vəsiqə qazanacaq. Növbəti oyun günündə isə keçiriləcək maçlar bunlardır. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almaniya. Almaniya qrupda birinciliyini özünə təmin edib, əsas maç burada Curaçao, Côte d'Ivoire-dır. F qrupunda isə Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç maçları keçiriləcək. Tunis bütün şanslarını itirib, Niderland güman ki, bu maçda növbəti qələbəsini əldə edəcək. Əsas diqqət Yaponiya-İsveç maçında olacaq. Çünki bu komandaların Yaponiyanın 4, İsveçin isə 3 xalı var. Və oyun gününü bitirəcək D qrupunun maçlarıdır. Burada Türkiyə yığması bütün şanslarını itirib. Türkiyə meydan sahibləri Amerika Birləşmiş Ştatları ilə qarşılaşacaq. Paralel olaraq Paraqvay-Avstraliya maçı keçiriləcək. Paraqvay-Avstraliya maçının qalibi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanır. Avstraliya daha üstün durumdadır topların fərqinə görə. Ona görə Avstraliyaya heç-heçə də kifayət edəcək.
2: Sponsor məlumatı.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə. Visa ilə futbol, olmaq istədiyin hər yerdə. Futbol icmalını Visa-nın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəyən şahıdır.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: Framuda super qiymətlər sizi gözləyir. 8 iyul tarixinədək 1 kiloqram CZN təzə toyuq döş əti 7 manat 49 qəpik. 1 kiloqram Belaruskaya kərə yağı 13 manat 99 qəpik. Keyfiyyətli məhsullar sərfəli alış-veriş üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam.
2: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Cəmi 5490 manat ilkin ödənişlə Hyundai Tucson Long'un ailəvi komfortunu və qənaətini yaşamağa başlayın. Üstəlik dövlət qeydiyyat nişanı, icbari sığorta və kredit komissiyası kampaniya çərçivəsində hədiyə verilir. Ailəniz üçün bu fürsəti qaçırmayın. Elə indi Hyundai salonuna yaxınlaşın. Əlaqə 989, ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 12 ay faizsiz kredit təklifi ilə premium keyfiyyət axtarır. Elə isə 2026 model GS-i S7 sizin üçündür. 501 at gücü ilə yolların hakimi olarkən, plug-in hibrid texnologiyası ilə isə yanacağa tam qənaət edəcəksiniz. Premium səs sistemi, panoramik tavan və 540 dərəcə kamera bu avtomobil sizin rahatlığınız üçündür. S7 modelinə 52.900 manatdan başlayan qiymətlər və xüsusi təkliflərə sahib olmaq üçün indi əlaqə saxlayın. Telefon 050-400-0989, ünvan Babək Prospekti 61C.
6: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
7: Baku City Karting. Bakının mərkəzində sürət və adrenalin. Baku City Karting. 802 metrlik ölkənin ən böyük açıq hava trekində tək və iki nəfərlik kartlar sizi gözləyir. Hər gün saat 11-dən 23-ə dək. Ünvan Su İdman Sarayı ilə üzbəyüz. Əlaqə 010-220-9111.
8: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir.
9: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
10: Stadiondakı həyəcanı evinizə daşıyırıq. Bu anları daha böyük, daha aydın və daha real yaşa. Canlı və parlaq rənglərə malik QLED TCL Google TV nağd alışda cəmi 529 manat 99 qəpiyə. 109 cm diaqonallı Philips televizor 299 manat 99 qəpiy. LG Smart televizor isə 399 manat 99 qəpiy. Dünya çempionatına yeni nəsil ekranlardan qoşul. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
1: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
11: Övladınızı küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kiber təhlükələr. Övladlarınızla bu mövzuda mütləq danışın. İstifadə etdikləri tətbiqləri yoxlayın və valideyn nəzarəti proqramlarını aktiv edin. Övladlarınızı rəqəmsal dünyada tək qoymayın. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı pərdə və jaluz sistemləri təbii günəş işığından istifadə edərək evin temperaturunu mexaniki müdaxilə olmadan tənzimləyir. Qış aylarında günəş işığının içəri daxil olmasına şərait yaradan, yayda isə onu bloklayan bu sistemlər kondisioner və kombi asılılığını azaldır. Bu elektrik və qaz istehlakını aşağı salmaqla yanaşı binanın ümumi enerji balansını yaxşılaşdırır. Təbii resurslardan bu cür ağıllı istifadə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarını birbaşa azaldır. Beləliklə pəncərələr sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz.

0: Мұхтар FM-де реклама.
1: Pazarlıq, kommunallar, yüngülvari əyinbaş, dostlarınla yaxşıca oturmaq, yoxsa bitməyən toy xərcləri. Bütün bunlar Yukartla daha sərfəlidir. İndi Unibank sənə 72 günə dək faizsiz 30 min manata dək kredit xətti olan Yukartı təklif edir. Sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 72 yaz 8117-yə SMS-lə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Miolant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Miolant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Miolant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Miolant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
1: Bu yay Krit sizi çağırır. Yunanistan tətilinizi indidən planlayın. Günəş, dəniz və unudulmaz anlar sizi gözləyir. Qiymətlər cəmi 1399 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel-a etibar edin.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.

0: Critical Peers.
1: Daha sərfəli investisiya etmək istəyərdinizmi? Unicapital'ın təqdim etdiyi Euforex-də ticarət şərtləri yeniləndi, komissiyalar yarıya dək endirildi. İnvestisiya xəyalınızı Euforex-lə reallaşdırın. Ətraflı məlumatı 117.5 qısa nömrəsi və ya euforex.az saytından əldə edə bilərsiniz. Unicapital İnvestisiya Şirkəti ASC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin 8 yanvar 2016-cı il tarixli 0879-10 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marşa ticarəti riskli fəaliyyət növüdür. İnvestisiyaya başlamazdan öncə bu fəaliyyətlə bağlı risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et, amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç, doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
4: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: təqdim edir. Sizi Douglas 60 evində gözləyirik. Ağşəhər Fəvvarələr küçəsi 13. Əlaqə 010-228-89-39. Douglas 60 evi. Zəriflik yaradıcılıqda gizlidir.
1: Obi topla, bonus qazan. İndi qonşu obada etdiyin hər 5 manatlıq alış-veriş bir obi qazandırır. Bunun üçün kassada Oba Plus mobil tətbiqini oxutmaq kifayətdir. Topladığın hər 5 obi sənə 1 manatlıq bonus gətirəcək. Bonusları asanlıqla alış-verişə dəyişə bilərsən. Obi, obi, obi. Qazandıracaq sizi.
2: Obi, obi, obi. Qonşunun sevimlisi. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə,

0: valutalar, kriptovaluta, 15 minden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mexaric, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atan. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumat isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola bax.

0: Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
0: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Smartfon al, hədiyə qazan. Honor 600 seriyasından smartfon əldə et, smart saat qazan. Honor 600 aldıqda Honor Choice Watch 2 ay, Honor 600 Pro aldıqda isə Honor Choice Watch 2 Pro smart saati hədiyən olsun. Seliton, telefon 180, rəsmi sayt seliton.az.
4: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə 106% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya gətir. 50 min manat edək nakd pul kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Aylıq ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145.
5: Bank of Baku.
0: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: BYD Badamdardan açıq qapı günləri. 6666 manat ilkin ödənişi Seal 05 və ya Destroy 05 sənin olsun. Ayaqaltı şarj aparatı, NFC kart, servis və ehtiyat hissələrində keçərli 12% indirim kartı, 6 il və ya 150 min kilometr zəmanət. İlk 20 müştəri üçün dövlət qeydiyyat nişanı rəsmiləşdirilməsi də bizdən hədiyə. Ünvan Badamdar şosesi 157. Telefon Ulduz 3366.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
0: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzyan. Her vaktiniz hayırlı olsun. Bu turnirde 3. tur 6 maçla başladı. E grubunda Meksika, Çekya 3-0, Cenubi Afrika, Cenubi Kore 1-0. Meksika 9 hala 1. yeri tutur. Cenubi Afrika 4. hala grup 2.si olarak playoff'a vesile kazanır. Kore 3 hala 3.dür ve akıbetini nöbeti maçlardan sonra bilecek. Çekya ise grup sonuncusu olarak turnire nece geldiyse hele de geri dönecek. B grubunda İsviçre Kanada'nı 2-1, Bosna Gatari 3-1 hesabıyla mağlup ettiler. İsveçre 7 halla 1. yeri tutur, Kanada 4 halla 2. olur. Eyni hal hesabı, lakin daha zayıf vurulan buraxılan toplar fərqi ilə Bosniya 4 hal toplayır və 3. yeri tutur. Qrupda sonuncu yeri 1 halla Qətər tutur. C qrupunda isə Braziliya Şotlandiyanı 3-0, 2 qolu Vinicius vurub və bu maçda böyük futbola Neymar qayıdıb, Mərakeş isə Haitini 4-2 hesabıyla məğlub edib. Braziliya 7 xalla və daha yaxşı top fərqinə görə 1-ci, Mərakeş isə 2-ci yer tuturlar. Şotlandiya 3 xalla 3-cü olur və öz şansını hələ də gözləyir. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almanya. Almanya burada 1-ci yeri təmin edib. Curaçao, Côte d'Ivoire turun bu qrupda mərkəzi oyunudur. F qrupunda Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç. Tunis bütün şansları itirib, mərkəzi oyun məncə Yaponiya-İsveç qarşıdurmasıdır. Və D qrupunda Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya. Bu turda mərkəzi maç statusunda Paraqvay, Avstraliya olsa da, amma necə deyirlər futbol ürəklərimiz Türkiyə tərəfində ola-ola Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları maçını səbirsizliklə gözləyirik. FIFA prezidenti Gianni Infantino'dan yeni xəbər var. Hər taymın ortasında verilən su fasilələri sonrakı FIFA turnirlərində də tətbiq ediləcək. Infantino deyir ki, biz futbolçuların qayğısına qalırıq. Çoxlarınız düşünür ki, bunu reklam üçün edib burdan da pul qazanırıq. Əslində, bütün sponsor müqavilləri turnirdən əvvəl imzalanıb və bu tili reklamlara bizim aidiyyətimiz yoxdur. Su fasilələrini bütün maçlara tətbiq etmişik ki, birləri digərlərindən bu istirahət zamanı üstün olmasın. 4 ildən sonra 24-cü Dünya Çempionatı İspanya, Portugaliya və Mərakeş ərazilərində keçirilməlidir. Su fasilələrində reklama gəlincə isə, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında telekanallar 30 saniyəli reklam yerini 200-300 min dollara satırlar. Nəticədə su fasilələri telekanallara 250 milyon dollar təmiz gəlir verə bilər. Bu qədər.
0: Sponsor məlumatı. Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
2: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Avtofm-də Cəmi Bizikom.
1: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank MTN şəhərdə.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Yaşın fərqi yoxdur. İdmanı həyat tərzinə çevir. Ruhun, bədənin, ətraf mühitin sağlamlığı üçün dəyiş. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey səndən başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləm şah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: FM-də reklam.
1: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz. Avant Nova'dan 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 241.
1: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin getdiyi yox. Yeni məkanları görün və sizə özəl anlar yaşayın. Qiymətlər cəmi 999 manatdan başlayır. Səyahətinizi Paşa Travel'a etibar edin.
3: Violant hədiyyə kampaniyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Violant test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Violant şəkər aparatı sizə hədiyyə olunur. Violant hədiyyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
4: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11. Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: podcast'in sponsorluğu ile Mehsul Mezenesini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq Aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı

0: Romani Gelire. AfterFM'de reklam. Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt Şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
1: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il. Limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin. 055-222-1061.
0: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
3: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
2: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
0: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 32.00.
4: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand.
5: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz. Çünki

0: sizə həvalə edin. İlk addımı bu gün atın. Əlaqə 077 255 56 58.
1: Ad günü ayınızda tibbi xidmətlərdən 50% endirimlə yararlanmaq imkanı var. Ellab Laboratoriya və Diagnostika Mərkəzində doğulduğunuz ay ərzində laborator analizlər, poliklinik xidmətlər və həkim konsultasiyalarından 50% endirimlə faydalanın. Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqənizlə Ellaba yaxınlaşmağınız kifayətdir. Ətraflı məlumatı isə ellab.az Instagram səhifəsindən və ya ulduz 5205 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-05-99.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87.
7: Arena Hotel Group, ölkənin hər nöqtəsində eyni yüksək standart. Arena Hotel Group, 30-dan çox regionu əhatə edən şəbəkəmizdə rahatlıq və keyfiyyət ön plandadır. Saytımız arenahotels.az və ya zəng edin 012-514-0505.
8: Son şans, bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyha Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyha Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
9: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə məhsul məzənnəsini təqdim edirik.
1: Qonşu obada yay bir başqadır. 18 iyun 1 iyul tarixləri arasında alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiq üzvlərinə özəl 1 kiloqramlıq hər gün kərə yağı 12 manat 99 qəpiyə, 1 kiloqramlıq aləmşah basmati düyü 3 manat 39 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri cəmi 9 manat 99 qəpiyə təklif edilir. Qonşular, alış-veriş zamanı Oba Plus mobil tətbiqini kassada oxutmağı unutmayın.

0: sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
1: After FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşidirsiniz.
1: Ağıllı pərdə və jaluz sistemləri təbii günəş işığından istifadə edərək evin temperaturunu mexaniki müdaxilə olmadan tənzimləyir. Qış aylarında günəş işığının içəri daxil olmasına şərait yaradan, yayda isə onu bloklayan bu sistemlər kondisioner və kombi asılılığını azaldır. Bu elektrik və qaz istehlakını aşağı salmaqla yanaşı binanın ümumi enerji balansını yaxşılaşdırır. Təbii resurslardan bu cür ağıllı istifadə atmosferə atılan istixana qazlarının miqdarını birbaşa azaldır. Beləliklə pəncərələr sadəcə mənzərə deyil, həm də enerji qalxanına çevrilir. Digital Residence-də ağıllı ev əlavə seçim deyil standartdır. Hər bir mənzil intellektual sistemlə təchiz olunub. Evə gələnə qədər ideal temperaturu birbaşa smartfondan tənzimləyin. Harada olmağınızdan asılı olmayaraq mənzilinizin vəziyyəti barədə bildirişlər alın. Mən getdim düyməsini bir dəfə sıxmaqla işıqları söndürün və texnikanı enerji qənaət rejiminə keçirin. Smart lüks dövrünə keçid olan Digital Residence texnologiya və təbiətin vəhdəti sayəsində sizə gələcəyin evlərini təqdim edir. Smart lüks dövrünə keçidin rəmzi olan Digital Residence-dən satış öncəsi mərhələdə Azərbaycan vətəndaşları üçün eksklüziv təklif, investisiyaların qaytarılmasına zəmanət verilir. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 8877, ünvan Sibris, Digital Residence, Azərbaycanda süni intellekt əsasında fəaliyyət göstərən ilk yaşayış kompleksidir.
0: Rəqəmsal və ağıllı məlumatı Digital Residence-in sponsorluğu ilə eşitdiniz. 7.7 Auto FM.

0: FM'də reklam.
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Quluzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədrəy Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050 214 0039 055 878 88 87.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi. Beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055 222 1061.
3: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menüsü və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menüsünü sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
4: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menüları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050 250 0599.
5: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessory sərgi kolleksiyasına 20% endirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crazy and Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Şəhərdəki ən son vəziyyət, tıxac, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AvtoFM-in Telegram kanalında. AvtoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın, izləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.

0: Автоэфемде реклама.
1: Futbol həyəcanı, McDonald's FIFA menyusu və Visa-dan bonus. Volt tətbiqində McDonald's FIFA menyusunu sifariş edib, Visa kartı ilə ödəyin və qazanın növbəti McDonald's sifarişiniz üçün Visa-dan 2 AZN cashback və FIFA brendli xüsusi stəkan. Kampaniya 19 iyul tarixinə dək davam edir. Visa, olmaq istədiyin hər yerdə.
2: Shakespeare Baku'da xüsusi lunch menyuları ilə günə dadlı fasilə verin. Saat 12-dən 15-ə qədər. Dad, keyfiyyət və rahatlıq sizi gözləyir. Shakespeare Baku. Ünvan, Əziz Əliyev küçəsi 11. Əlaqə 050-250-0599.
3: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çin dili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
1: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
4: Mətbəx mebeli sifariş vermək istəyirsiniz, amma tərəddüd edirsiniz, çünki çox vaxt gecikir, ya da istədiyiniz kimi olmur, biz bunu dəyişdik. Ona görə bizdə hər şey sadədir, necə danışırıqsa, elə də edirik. Mebelinizi tam istədiyiniz kimi hazırlayıb, elə söz verdiyimiz vaxtda da evinizə çatdırırıq. Məhz buna görə də müştərilərimiz rahatdır, siz də risk etməyin. Mətbəx mebelinizi bizə etibar edin. Proven Mebel 099-305-7888
1: 25 ildən çoxdur xidmətinizdə olan Elor yeni kolleksiyasını təqdim edir. Hər mövsümə uyğun çılçıraqlar, masa və oturacaqlar, fərqli dekorlar zövqünüzü oxşayacaq. İlin 365 günü 50% endirim kampaniyamızdan yararlanın. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Ünvan Həsən Əliyev və Cəlil Məmməd Qulzadə küçələrinin kəsişməsi 194A. Sədərə Ticarət Mərkəzi Meyvəli Bazarı ilə üzbəüz. Telefon 050-214-0039 055-878-88-87
3: Arena Plaza. Biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza. Müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Asan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051-230-7788.
1: Son şans. Bu modellər artıq geri qayıtmayacaq. Yeni kolleksiya gəlir. Köhnə modellərlə isə vidalaşırıq. Zuleyka Accessories'in 28 Mall Outlet filialı ötən kolleksiyaya 70% ədək endirim elan edir. Bəli, səhv eşitmədiniz. Sevilən aksesuarlar, trend modellər indi yarı qiymətdən də aşağı. Hətta shoppingə zamanın yoxdursa, Instagramdan istədiyini seç. Biz bir zənglə çatdıraq. Zuleyka Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11
5: Bəlkə çimək, niyə də yox?
6: Əziz bol deyirlər, evlatlarınızı nəzərəsiz qoymayın.
7: Su kanalı, çay və çimərlik üçün nəzərdə tutulmamış digər su hövzələrində çimmək qəti qadağandır.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatından son haberlerle sizinle ben Doktor İzyan. Her vaxtınız xeyirli olsun. Bu turnirde 3. tur 6 maçla başladı. E grubunda Meksika, Çekiya 3-0, Cənubi Afrika, Cənubi Koreya 1-0. Meksika 9 xalla 1-ci yer tutur, Cənubi Afrika 4 xalla grup 2-ci olarak playoff'a vəsiqə qazanır, Koreya 3 xalla 3-cüdür və aqibətini növbəti maçlardan sonra biləcək. Çekiya isə grup sonuncusu olarak turnirə necə gəldisə, elə də geri dönəcək. B grubunda İsveçrə Kanadanı 2-1, Bosniya Qətəri 3-1 hesabıyla məğlub etdilər. İsveçrə 7 xalla 1-ci yer tutur, Kanada 4 xalla 2-ci olur. Eyni xal hesabı, lakin daha zəif vurulan buraxların toplar fərqi ilə Bosniya 4 xal toplayır və 3-cü yer tutur. Qrupda sonuncu yeri 1 xalla Qətər tutur. C qrupunda isə Braziliya Şotlandiyanı 3-0, 2 qolu Vinicius vurub və bu maçda böyük futbola Neymar qayıdıb, Mərakeş isə Haitini 4-2 hesabı ilə məğlub edib. Braziliya 7 xalla və daha yaxşı top fərqinə görə 1-ci, Mərakeş isə 2-ci yer tuturlar. Şotlandiya 3 xalla 3-cü olur və öz şansını hələ də gözləyir. 3-cü tur yenidən 6 oyunla davam edəcək. İ qrupunda Curaçao, Côte d'Ivoire, Ekvador, Almanya. Almanya burada 1-ci yeri təmin edib. Curaçao, Côte d'Ivoire turun bu qrupda mərkəzi oyunudur. F qrupunda Tunis, Niderland və Yaponiya, İsveç. Tunis bütün şansları itirib, mərkəzi oyun məncə Yaponiya-İsveç qarşıdurmasıdır. Və D qrupunda Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Paraqvay, Avstraliya. Bu turda mərkəzi maç statusunda Paraqvay, Avstraliya olsa da, amma necə deyirlər, futbol ürəklərimiz Türkiyə tərəfində ola-ola Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları maçını səbirsizliklə gözləyirik. FIFA prezidenti Gianni Infantino'dan yeni xəbər var. Hər taymın ortasında verilən su fasilələri sonraki FIFA turnirlərində də tətbiq ediləcək. Infantino deyir ki, biz futbolçuların qayğısına qalırıq. Çoxlarınız düşünür ki, bunu reklam üçün edib buradan da pul qazanırıq. Əslində, bütün sponsor müqavilləri turnirdən əvvəl imzalanıb və bu tili reklamlara bizim aidiyyətimiz yoxdur. Su fasilələrini bütün maçlara tətbiq etmişik ki, birləri digərlərindən bu istirahət zamanı üstün olmasın. 4 ildən sonra 24-cü Dünya Çempionatı İspanya, Portugaliya və Mərakeş ərazilərində keçirilməlidir. Su fasilələrində reklama gəlincə isə, təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarında telekanallar 30 saniyəli reklam yerini 200-300 min dollara satırlar. Nəticədə su fasilələri telekanallara 250 milyon dollar təmiz gəlir verə bilər. Bu qədər.
2: Sponsor məlumatı.
3: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra-premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Gec olmadan əyləcə bas. Qeyri sağlam həyat tərzini dayandır. İdmanla yola çıx. Gəncliyini, gözəlliyini qoru. Vaxt itirmə. Gənclik və gələcək üçün bugündən başla. Hər şey sənlə başlayır. Sən nümunə ol, digərlər də dəyişsinlər. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.
1: Dalğalı dəyişməyin. AvtoFM-də cəmi bir reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyula dək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Dilimizdəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Münbit sözü ərəbcə nəbatat sözü ilə eyni köklüdür. Əkilən bitkini yaxşı yetişdirən, bol məhsul verən, bərəkətli yer barədə münbit torpaq deyirik. Bu sözün sinonimi kimi məhsuldar, yararlı sözlərindən istifadə etmək olar. Məcazi mənada isə hər hansı fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün əlverişli şəraitin mövcud olması barədə də münbit sözünü işlətmək olar. Sahibkarlığın inkişafı üçün münbit şərait yaradılıb cümləsində olduğu kimi. Gəlin sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

uzatıyorum. Sen bu karanlık

0: Мұхтар FM-де реклам.
1: Hər xanımın həyatında heç olmasa bir dəfə sərgi aksesuarı olmalıdır. Niyə? Çünki bunlar yalnız bir tək sizdə olacaq məhdud sayda istehsal olunmuş, əl işi zərgərlik əşyalarıdır. Bəs Züleyxa Accessories sərgi kolleksiyasına 20% indirim var desək necə? İtaliya, Yunanistan və İstanbul sərgilərindən seçilmiş Avropa əl işi nadir aksesuarlar. Bəzən bir detal bütün bir görünüşü dəyişir. İnanmırsınız? O zaman gəlin, bizim Crescent Mall filialında görüşək. Züleyxa Accessories. Ən gözəl günlərə taxın.
2: Gözlənilən an gəldi. Tam rəsmi, beynəlxalq eksport versiyalı yeni M-Hero 817 artıq Bakıda. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına qədər lüks Nappa və Alcantara dəri ilə işlənib. Ən əsası, avtomobilə düz 10 il, limitsiz yürüş zəmanəti verilir. Üstəlik, 5000 manat endirimdən yararlanmaq üçün AutoFM promo kodundan istifadə edin. Rəsmi zəmanətlə lüksu seçin. Zəng edin 055-222-1061.
3: Övladınız telefon və planşetlə çox vaxt keçirir, gəlin bu yay onların yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirək. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakı Xanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

Instagram, YouTube, TikTok və Telegramda Afto FM yazmaqla bizi sosial şəbəkələrdə də izləyin.

0: arttı. MES buna göre de müşterilerimiz rahattı. Siz de risk etmeyin. Medbeh Mebel'inizi bize itibar edin. Proven Mebel 099 305 78 88.
1: Aftefem'den reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
2: Çimərlikdə xoş zaman keçirmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyi göstərilən təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsinin vacibliyini bildirir. Çimərlikdə qadağandır. Nəzərdə tutulmamış ərazilərdə çimmək, çimmə zonasının işarələnmiş sərhədlərindən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, sərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər etmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq. Yadda saxlayın, çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə sözsüz əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

həm özünü müdafiə, həm də sağlam vücud qazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, bədən koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf etdirir, zehni qabiliyyətləri və əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özünə inamı və fiziki imkanlarınızı judo ilə möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7

Bakı şəhəri 2026-cı ilin dünyanın idman paytaxtı olaraq hər kətin ritmini yaşayır. İdman təkcə arenalarda deyil, hər yerdədir. Səhər idmanı ilə enerjini topla. Açıq havada yürüşü vərdişə çevir və daim hərəkətdə qal. Bakı ilə birlikdə addımla.

Ziyyət, xaç, sıxlıq, yol nəqliyyat hadisələri, təmirə bağlı yollar haqqında ən son operativ və dəqiq məlumat AutoFM-in Telegram kanalında. AutoFM yazmaqla bizi Telegramda tapın. İzləyin və yollardakı vəziyyətdən xəbərdar olun.